dunsia. Kora ne jani iseha oye lewi bako adbano ni Eliab ma Datan ni Abiram ni Pelet ba onwa ofri Ruben abusuemu fa ni pebi no ni Israel fo mu meema ahenu aduonu ma oya safo nu ma pa ma oyi wonsa abedwafo ni pa wo din soriti ya Mose no bo Mose ni Aaron su jaka kire wonse aye yiye asafo mu nyina ye ni pa kronkron obia bia na urade wo mu na de ti na mama mo ho so urade bedwa so na Mose ti ye no wad nani butu fom na kasa kire kora ni nasifo ni nyina ase ochina nkoa urade be mo wa hunu de oye ni de ni de oye kronkron a obeba na ben no na de obefa no no ono obeba na ben no we na munye kora ni nasafo ni nyina momfa aduhwam nkukua na momfa ojengum na momfa aduhwam nguso urade anim ochina na beba se onipa urade be yi no no obeya kronkron afi de aye yi mulewima na Mose ka kire kora se mulewima muntie mie eye mu ade ketwa se Israel nyankopon no atemo afri Israel safo ho se ode mo ben ne ho no maye urade tenabea no ho adwuma na mu agyina safo no anim asom wo no ma wo ne unuanom lewima wo kan ho nyina ben no na mo pa safo die nsui enti urade na wo ne wasafo nyina hie tia no na Aaron die hwan no na munwunwe tia no na Mose suma ma okofre Eliab ma Datan ni Abiram no se ye ma eya de wase wayi ye fri asase a esri ne fusio ni ewo so ebeku ye nsre so na wudi ye nso abako asem nso yi nso mfa ye ma asase a esri ne fusio ni ewo so na wo ma ye mfo ni ntro se ni so na meme ye ni wa na obetutu ye ma e na Mose bufu pi no ka kire urade se na ni wani nkyre won aduane afode menye won sema fumu ba kumpo nso menye wo mu bia abone bi na Mose ka kire kora se woni wasafo ni nyina amra urade anim woni won ni Aaron mra ochina na mu bia mfa ni kukuwa no mfa aduhwam ngum na obi a mfa ni kukuwa mra urade anim nkukuwa ahanu aduonum na won so ni Aaron obi a mfa ni kukuwa mra na omu obia fa ni kukuwa na ososu eja gugu mu na wode aduhwam gugu so de begine gine hia ntoma dan no ano wani Mose ni Aaron na kora ma asafo mu ni nyina bo wonsu dwa ehia ntoma dan no ano na urade ani mu nyam yie ne ho kira asafo mu ni nyina na urade kasa kire Mose ni Aaron se wonchi mu honfi asafo yi mu na memmene wa amunum na wode wani mbutubutu fam kan se onyankopon a woyɛ honam nyina honhom nyankopon obeba ba ko beyɛ bone na obu afu asafo mu ni nyina na urade kasa kire Mose se kasa kire asafo no se montwe mo ho mfiri Kora, Datan ne Abiram tenabea ho. Na Mose sɔre sii mu kɔɔ Datan ne Abiram nkyɛn. Na Israel mpanimfo di n'akyi kɔe. Na ɔkasa kyerɛ asafo no sɛ, montwe mo ho mfiri nnipa bɔnefoɔ ntoma dan ho. Na monka wɔn biribiara, na wɔampra mo ne wɔn bɔne nyinaa nkɔ. Na wɔtwe wɔn ho firi Kora, Datan ne Abiram tenabea ho. Na Datan ne Abiram firi adi begyinagyina wɔn ntomadan ano. Wɔne wɔn yerenom ne wɔn mmɔtafoɔ nyinaa. Na Mose kaa sɛ, "Ye na mode bɛhunu sɛ, Awurade na ɔsomaa me sɛ menyɛ nneyɛe yi nyinaa. Na ɛmfiri me a, sɛdeɛ nnipa nyinaa wuo na woenom bɛwuwu, na deɛ to nnipa nyinaa na ɛto wɔn a, ɛnneɛ na ɛnyɛ Awurade na ɛsomaa me. Na sɛ ade foforɔ na Awurade bɛbɔ na asase bebue n'ano amene wɔn ne deɛ ɛwɔ wɔn nyinaa na wɔnam anikan ɛsane akɔ asamado a ɛne mohunu sɛ mɛmɛ yɛ bu Awurade animtia na wɔwie sɛ me nyinaa aka no wɔn ase asase pae na asase bie n'ano mene wɔn ne wɔn afie ne nnipa a wɔka Kora ho no nyinaa ne wɔn ade nyinaa na wɔne deɛ wɔwɔ nyinaa nam anikan sane kɔ asamado na asase sram wɔn so na wɔyera wɔn man asafo no mu na Israelfoɔ a wɔatwe wɔn ho ahyia no nyinaa dwane wɔ wɔn gyegyeegye no ano.

while eternal reality slip away from us. So if you ni pasenia yen subai ni ye ni ye sitia. As I su nye ma enche ne chemukono. Enu ni edi emre, ya jine ya huo di ye sika ni ye bibia siso. Ni mome nye ma enche muda. Ebetna hoda ano. Yetia ni refi ibini ya daje omudi yeti ukura chese ye mrese ye kras obetra sise utie bibia fa heaven hon hell hon utie bibia fa yesu hon utie bibia fa dan kwa hon enipe binmo fa nise ye mrese ye se obetra sa ni emano hon nenso osumavu po eni ya hoti ufu omudi nkaini nina omu huse nyansa pa nise umfa weni nina ensi eniema ebe chwe mwako hon Nemo mudi wani besi niema enche muda. Vise niema yedi ye ni hune wasa sisu ono. Brofu kase mno, Bible chilese eye worthless. Enya dia ebetna hoda. Iti enu mumna aji die etna hoda ano efri nipansem. Temporal worthless things make man to miss precious eternal glory. Na jise nyankupon ye wadum no hun mobo na ode eni dro esra wani so press the lord yesu nkwa na oyes ade no yenhwe edi semtimiensa nkrofo bi te se minu mie no te se nipa e wasase so samre ya ye adwen se ye nyewe ye yewie nyewe ye yewie ti honhom niema nya ade ane ho hia won ti asma yesu ka kire omo edi semtimiensa efi nche mu dunai no Asafu bakon yefreno Laodicea asafu. Osina Laodicea asafu mu bofo no chiroko mane se. Se na amin odansefua osese wo jini die. No yon lo kwafo no nyanku pwa bodi enfiti asye no siye. Min ni mu nyuma. Se wa ye nyunu. U ye nyunu ena wo nye shiye. Se nke u ye nyuna na se u ye shiya enke ye. Eya safo enso no mu bakon na omomfom so kase ni so omu shase na ne ma ekoyie pa omu ji heavy di omu ji healthy omu ji se yesu san ba bio iti omu komodie ni bibia ohia oso do ho ma urade na kakra bi na urade abo sisi ohu ma urade hweso betranse wa brabo kronkron ni tren ni mu na yesu ba eno kwa na omu ye dey eno omu ye na bibia na omu kro no wo no na sika dwuma kase oho pa No bonsem a ompe ni peyi ompa gidi foye na dan kakran no do adwe kosi sika ni adwuma ni bibia so iti honhom ni emefa heaven ho ni yesu ni atemuda no ni nyina hom redey free no om sori ade na om de shishi om ho ni om sika ni nwuma kese a om wo na tie ni yesu a wo hu trasa ade no ka kire wo osimi ni mu nwuma wonye nyunu na wonye hye senka wonye nyunu na wonye hye ankeye Na fedie enam se wuye botro bojo na wonye hye ananse enyunu nti mafiu mafrimanum efi se wo se me odefo sa odefo omoye no enye honhom odefo so asakra na dwen tenia nyankopɔ ka kire sikane no okwase na dwen beji okre firu sam ne ma wasiesi ne be ho adia asase su ne ma nkwa na ado ho atoso wo konso a se ne paul kan ye de gya ne firie na yemba ye konso de gya ne de bekro na enie ma de obekɔ heavy ye nkwa gye ne akoma mutie ne kronkru ye no wuni mo ho ma che eno anso ne na musa eti yesu ka kire se wo sori a wo hyehye ho se me yo defo menya me ho Mi hiyashi na uni muse wa wuni omani hunufo. Ah, papa no wuzika wa banki po uzu uja wa yemani hununi. Papa no owakabe bro uja, nyanu huwase mnieka. Papa no ni mwenye na wa bro chile busumi biomde thousands of dollars bread. Nyanu huwase mnieka, uzu wa yemani hunufo. Eni mobroni, eni uhieni, ni unifreni, ni odejeni. Feni ema, waki kafano, omani hunufo. Emo bruni sikeni osan ye moboka ho na oye mani hunufo sikeni osan ye ohieni o asase su sikan so osuru de na onye dey oni bi yesu na kasa no oye ohieni osan ye ni freni so ka ho na osan de deja so osori anu otwa na no me wo we to tu no fo se to minche sika wa bre ho ojemu ni wonya dia ani atade fita na washe
no de ja ho hra no anadi eni eni dra wo de besre wani na wo hunade na na meka no eni dra wo de be den e besre wani na wo hunade se wo nya sa enwo sra no a madam fo da be kan wani egusu na beti nse ma ye kan yase enso sa da no ye ho hwe enye den enye ye e yesu nko a na ode eni dro besre wani na fe wadane wani a kire enye ma etwemu da na ode wani asi ye no so se ne be ya wasetena ka wasaze so no otumi hu ade ye yesu nko a na o me ye hu se sika eye pa edan ye ka ye bibie wasaze so ye but ewie ye na wasase so a ye ntumi fa ba kokora emfiri hanko ne hanso so osusu mfie bia maye se ye ni wasase so if you have a bia ye ko no there is no measurement eye forever and ever and ever ntia se misan ne se ebra wo ti asase so edie ne ma pa na de wani asi so enie ma etwe mu akọ enie ma epro enie ma eira enie ma ewifo otumu wiya eje timu shi no eno na de wani asi so anase eno ma entwe mu da obi a on sakra na dwin bia no okwa sori ya bonus ya hye ne de wey preach empo ne so on sakra na dwin a na kuma ebata ewiase ani mu ne ma ho wasomu ti se nkuta de ne wtwe wgifri ni nsem on ye dan enye ye san krofo no na sikapeni sikadonti ochini nua no okuna pesikampo a wonwene ho bizo ena dwen nyina se wiase nyina ne se wanya sika ni wre firi se na no popa sika ni bi wuya no wanfa bi anko ende wo hwe ho kra e wo so nya bi e wo de bekọ wo mfa anko wo gya ho kra abusuafo nsusu beto aso adi na yesu kristo ono na ode nkwagye firi soro bra ye praise the lord ono na osesa yen ono na odane ya koma echre heaven ono na oma ye ti ase ese ewiase aye wei etwe mutan da kru ye befi mu akọ he John chapter 5 verse 24 Yohana asempa ne ti num chemo aduonu nan John chapter 5 verse 24 da ntie asemo a Bible e ka kire o se nokre nokre mi se mo se de wo ti masem na wo gi de osuma me nu die no e wo dan kwa na omma atemu mu wetwe ma firi owu mu konkom no kre no kre me simo se don no eba na edu a ewufo beti nyankopon ba no ne na wo a wo tie no ebenya nkwa na se de egya no wo enkwa ono animu no sara na ode ama oba no nso se onya nkwa ono animu na wa manu tumi se omu atenso if you say oye onipa ba mumma yei enye mo nwanwa if you say don no ba wa wo wo adaka mnemu nyina e mame ye papa wo wu ye busuafo busuapani ye wo wu a ye sie ni mfie pitepepe ombeti urade ne na wo masori afi adaka mnenu muti se nipa wo mu emproda ni wo freddy na wa wa ye papa no beko da enkwa beko enkwa usori mu na wa wa ye bone no ebeko atemu we sorry ni pe wo wi ase omo di boni ti se aduane so omo ni mu ye se dakro ni sika obenye nyina echi nya me benyane na bunata ya wi se gombe ye ne omo ye no eni pe ni gidie wo sansem no se wo gidi se wo nyini de nyame aka no twem tan a ebebam wo twem tan a ebeye ho eti ye twem afri owuo mu akonkomo se wo ye ogidi ni na se usuro ho ompe boni wa adwuma mu nkrofo ye deal ni ade a wo nye before wa na wo nye bi aban sika bi abedwa ye chedi wo mpe bi ese wo agi mi se na wo ye ade aba aban wo mame obesu ama no ye nyina ye di bia wo so mpe bi wo agi mi pa odi ni gi mi penyi nkyre odi ni gi mi pedan kwa o kai se dakro be kene ni eguso so wan pie gema obepie heaven na wo tres ne so asakra wa dwe na ti abrabo kronkrom a wo ka wani guso anu apie ne obie ne heaven na omo kwa asori na omo ni nyamisuro na bonia ne boyefo nyina ye omo ye bi na omo sa to asori nyom bom pa ye kanyamsem no ombeti o meni omo de gema ho ne be hu ne o ye nyansani ni gimifo ene wo tres ne se osuro ho mpe bonia so o wa se dodo ka wo ye kunia now they ni pen na pempra na we sorry asi debi krife krife now they how adwene kwa aka kra bi ebe hu anyansafo ne agimefo e da wo be ka wani egusu na be hu se eh se se na tie ah ye ka chiro do anye ni
ye chima fri o woma konkon, praise the Lord. Tinkrofo mo ya jidi for be bia wo bia ho be chire wo de na so ye mreti e bi, praise the Lord. It in a pause say se mani huna ye huna say light affliction e ya mani huna e mo e ha otumi mfan toto hele ho otumi mfan toto so ko de baby nyi mfia pem ye mfia pepepem forever and ever and ever e ho sika ho hia e dan ho hia ka ho hia ntuma ho hia ade ho hia kese pa ni nsio eno na Lazarus what aye sikani no o si ma Lazarus mfan nsati anko bonsio mfan fejim for me see me take remaso. What's the sense in it? Ufa Jim wants you on San Webby. No chair will say, men tell you as name for any see, we are see a whole dear ni sikani dine car. Ye Kenya me as also a dear ni yame, a dear ni heaven, a dear ni a de ni ni ni no cre a woho. Ze wo jidi na se wo bon hon bra papa. Nyanko pon adom, enye ma be ko ya mao. Baby I'm making can second Corinthians no. O se verse chapter 4 verse 16 was it for which cause we faint not, but though our outward man perish, yet the inward man is renewed day by day. For our light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Mami King K Chino na ye infeni osmavo Paul or Katrin a year 89 chemudun si an was say. Na say you see NT me two more for Second Corinthians rather not First Corinthians chapter 4 verse 16 chapter 4 verse 16 or see ye na yem paba we are all cancer and woke in chemu bakunwa e ne mapa inipadi ye womo omu chriwon bi bia womu ye bie nya de ni peni so. Nyamsema womoka hunkrunkru womu no womoka nyame asem kasura asemukire wo chimunsun wo si na ye wo sa ejapadie wo dotie enwinie mu ne tumi ebro so no aye nyankopon dia na emfriye mu ade nyina mu wo hihia ye ho nanso ye ho me ente ye ho e achireye nanso ye ni entane otaye nesu wompa ye chi se wiase apoya nyame afaya ye ne dia waboya to form nesu won seye da yesu ewradi yesu wuo ye ni padue mu enam na yesu nkwano so adadi ye ni padue mu ifise ya ye tiasie da yesu nti wo yi ye ma wo wuo na yesu nkwano so adadi ye honam a ebe wuo no mu. Iti wu di juma ewo yemo na enkwe di juma ewo momo. Na seye wu jidie hum hum kronwe inti. Sedye wachro se mi jimi di ambi kasai. Yensu ye jidi inti ye kasanso. Na ye ni muse di wu nyani eradi yesu nubi nyani yenso. Na eni yesu ni wu yeni mu achre. Na munti ena ni nyina ye na aduma. Adoso no afa inipe piso ama aseda broso ama unyankupo eni monyam. Ye inti ena ye mpaba. Nemo mse ye hunem eni nipei ese mpwa. E munu hwano, there is an inner man. E nipano dane fufro, okranu oho, hunhumnu oho, omu nguda. Ze hunemu niema nko ye mpwa, hunhumnu okranu, eko ye mawon. Se eba se omu ni hwe wa asase sumpa omu o heaven da ho twen omu praise the Lord. Se ni pe nyina po on wiase mpa nyankopon agye wantom. Hwe Shadrach, Meshach ni Abednego. Se oman kotu Nebukadnezar bosumonti. Edu on kotu jema yede ahye won. Se ye nembre ya FM so ensem ebeko so na mu ye dwe se ade obi anyinya mini na ye nyina ye nkwa so na nkola nkiti nkiti kiti mo ni so wo hini pe mu we ah mo ku mo mo benya disu amankoda aka no obi a esio no mo ko dwe mo sto mo bibia no no mo ka
And so as I see so boo on for no through a boo on beam, praise the Lord. Jesus no amun the fee heaven, a be genomo, a be ka Shadrach, Meshach near Abednego. Man a book at Neza Boson some ni who say ah, and you ni pamien sana mi do on good genomo. Me humba kubia or toso nine. Nata dear what is saying yan coupon ba maminti amen. Yes, you know the name crof was say nyan coupon ni yirin wa ba. Nyame. Obo Adam no oyi ne mfim pade e no de bo Eve oyi obo efri bemba mfim mo eti se wanware a no pesu oyi eba efri oba mfim mo ontumi ara na buka de neza ogidie chese akrofo no wose de otoso nine no na tade what se nyankopon ba eti mi pacho wo sakra o ma mimpo on sakra ya on pe wase if you say ni boni a wo ye nyina wo be ye han na de dia chere no ni bubefu wo sakra na so papa sakra nya de obepo wase complete wo sakra na wo sofo on sakra ya on pe wase complete e mani nyo hukra se sankrofo ni nyina kutia wa nyame wo wafa praise the Lord eti no osma fo paul kan wo se se nyankopon wo yafa edie no nipa betumi ayeye eti wiase wo ya ye wo mu enye no ani beyond this world there is more ye wo heaven wo ho ne wo ha ye den ekɔ ho eti ye ya hoho ne amamfrafo wo asase so da kro be fa obɔtɔ esi mami na wu o papa na wu o wan kɔ heaven a wo kɔ hefa hell na so peso kɔ heaven a wo so sakra wadwe fi bɔne nyina ho na wo fa nyame se nyame wo mfa sika se nyame you won't take gold as god you take god as god Umfo we japadie se nyame, ufo japadie se japadie, da kure jebe toma manashe, se wye si jen tu mien tu mwa osuru jebabe tu mbibia beye grebu. Fe nyame se nyame, menfa sika se nyame. Fe nyame se nyame, menfa hudie wo kado dua wo udeye wo siye wo ma wo se nyame. Fe nyame se nyame. E se da kure upe umpo, ube jao yiro no maho, ombe tini siyo na ansape no ome wye no omu didi na su de jem na wo yedeye. Na wo she. If you say, when siye siye, ubi oha su wo, mi yuhye biye jame yiri ni me ma enye bone. Fa kwa mpapa so, yuhye bi jao yiri no oma. Se nye beye ufi hana ukwa, nyanko pon adom, bekwa kotina, ni genia hutomu forever praise the Lord bebia obia me pese e bom pae wufi wa kuma mwa ka bibia chire nyankopon se urade na kan bidi mania gine sika nko a bidi mania gine asase nko a bidi mania gine kan ko a bidi mania gire ayire ni kuno ne manko a de sofu ke de menwene nko ho dwene ko ho wai Edisa wuye kwasia papa papa papa Lucas empeti dumieno Bible say Lucas empeti dumieno no wose na obu ombese nchemudu nsian wose obu ombese onipe bia woye odefo asase so abapi no susu ni trim se minye den if you say me need dear me di me no buy ebesie na wose de meye ni me dwiri masan ne mesia kese na eho ena medi me no be nyina be den ebesie papa no yekue ni te se ni na no best farmer bank for money sika bebre no iti obeye best man farmer in the nation ene ba se afino odua ne ma nyame atonsu eguso from fast was as no bibia e correct no hu se se ni na ba no ba fi no empata odi ne bro besie su na esusa de odi mu beguso esusa It will be boom booning in a no sisia kese big silos. Sanye bea obitumi a store ne drew lean sizi bright bro why dinner no wash as ye no yinin kakran kakran kakra. No ton jisika. It ye bra or you ye na or ye na jinsu obeye sa dieno. And what de twa to se se mi wiene mi sim patanam de ne manugusua mia me can't rem me kra se mi kra. Opanu po de de yamia se se unim se krebi oho. Eni papi omno an se wuwi adansa. Okre nu nguda o. Ohun humne nguda. Uni pebi ane seye. Ti se denbi a wahaya utimu uwiasi. Uu tuya kwa wumfa daino nko. Iti wokre anon humu nu fri ni pebi enu mwa. Uja daino. Body no ho. Ni ediko tu mochri ye mwe ye ye mwa peteshi. San pripra. Ne embranti ye gukamu ye si wawuni ye bose ne kanako huye tu na edunu masa ye wu. Oh, oh. Oh, that baby ni pe ni bete. No man who say we are seeing no any. There's more beyond this world. Iti papa no kasa pe. So be kanche ni krasa didi. Nom.
Na wonye me pia wasi siya ma wa he ube wanye juma biokura u inhia woda. Uwia ni nyankupon kachre ni se. Unyankupon e kachre ni se ukwa siya. Anajuya obeji ukra efruinsem. The most important part in your body, your soul and spirit, eko ukra no home no ko. Niema wasi siya udi tre wonumno, ebeye wwai dia. An wodi tri atos ubiya uti gana. Be out to America, Britain, we are see her. Ah, would ye any sika a die car no kuni papa o babai crono the am robbery in ye kikaka hono. Now one kai said that crew be wono, also ye quasia to say sankro, a sapapano. O see, na onyanko pon catcher and the so quasia and a jee or beji will cry everyone sem. A normal was ye see no bear why dear. O see, Sarah na. Die oshishe ejapadie mane ho no nye odifo nyankopon from no yede otie oskepi wo banks ahore wo Ghana nemom oni kobo ewo heaven oni nkwagye oni ahote oni honkronkron oni kronkron ye abrabo se nipa kron sa pepepe no yede otie etie da woni beba ho suno hu se se nye sika nko a nemom eye Jesus. Now be beer wa kuma mwa kachere radi se radi humi mobo. Ma sitre nyine mu se matuwe pi. Me bo over the bar. Non sila. Te radi pwa me. Se nebe ya minya mkwanji ya kahon. Ne se base mi kama ni guswa. Na se inipedwiano se ya. Okra ne hon hon no wama ko hevi ya ko transye di da inye vye ye. Steven wasa sisu ni esi ni nipa duya abuo. Na ni kra ne hon hon ne dru hevi. Yesu hu no pe no sori jina ho. A comrade is coming home. Ni pa we no de ne nkwa to ha mama Jesus. Ono no atranse abo bra kronkron ne bra tren ne for receive for na twro for de no mu nim kronkron ya ne tren ne. Omo dia ne se that way you did that way you way rituals ne ne ma ceremony se mfa heaven ho. Eno na sorry for na jo ho drew Easter ne de bregu ho ne ye nam ne na mabo so se Yesu ye hu amantie so ye wi abo so ni nyina mfa nkwa jemre ni pa. Ne de cross wa ke se nin kitu akutuye nkomo ni nyina mfa nkwa jemre ni pa wo sacrifice boni a wotim wo yira wo hwe no wo yira wo fi na chikope ma foforo e te se jema mema de amaye lance se se obetu efi wo yira kira kope ma foforo ne ma no de nfu kure chi pe hey wa bo musio munyina bo musio mon sacrifice bo adwe no sra hi mara e dey abei su trust ni mon pe be bia wo bia wo hie Jesus wo abra bo papa papa pa e wo so sacrifice wa adwe atenia wudi wo yire ene mano ne bapa osi ni tisa biechi na susa danko se ni tite se breche a woni e breche ma me no no se breche ba woni adanko ma me no no se adanko ba. You don't know what you woni mse se ane manyi na do ko helada wo sakra nyame yi santo atani e fini ne manu nyina fi wa kom Jesus betna wa on kan kire wo da se kan kire wo ba se na susa danko woni mse nyame aboba no perfectly una wani hu ade ntina hu oba no sa. Ikeni nyina kire Yakobon ka kire urade so mu anwo nje wonkwa every sane ma boni ni nyina nfa hwa hwa se me kwa so ya bombo si ya shem ni me ko heaven uti wani ana o de jim if you say one sakra wo sakra if you fo be hu abontin so fo be hu ukru be hu yiri be hu ma nyina be hu se wa sakra enti so bi wo Kristo mu a o ya body e fufro ni ma de de ni nyina be twem hwe no ma nyina ye fufro nya me tumfo e da wase. Se ne wuni ya share disunye ya se, se ubi science, ni ma etrahoda ni enisi su anase ni ma entrahoda. Bompaye se ene ni ya te maninye mkwa eni asumbye ma ye tefu nina wo Yesu Kristo demo. Ubi biara won sakre uradifi, wudumnu mobru humne mana jen sakra mapa. Bible mu die nubi, ayitumudi ni pefi asasisu ko heaven ti se de saving ko yeno. Se basi yewye ya brabo wa asasisu wa yetumia ba heaven, nwa betinasi edida eni yewye. Radime bompaye se ubi biara oshe we nimno okane bone urade hunu mobona fa chen se ne washe bono amane bia nso abone dia ba urade bra woji on bone ji won yare ji won hia ji won kane wa amane nyina o Yesu demo ena ye bom pae asafo no nka amen nyame on tino bo asipa no nhira o.

Jo no kwa yang wadia kesie. Nana doye wahoda. Jo din tia siye ye o srono. Nana doye wahoda. Jo dia sase tre insio suono. Nana doye wahoda. Jo yen kania kesie. Nana doye wahoda. Uyuya se ni ade chienso. Nana doye wahoda. Osa nene nsroma. Se ni anajuso. Nana doye wahoda. Dio bubo mizi mfuwa o makemu. Nana doye wahoda. No yi Israel fi wo mo no na na do ye hoda odin sa e de ne basa watre mu ne yi won na na do ye hoda die otwutwa epokoko mu esinesini na na do ye hoda no di Israel fa mu na na do ye hoda na oka afere ne dom gu epokoko mu na na do ye hoda jo ja ne man fa esre so na na do ye hoda di obobbo ahemfa kese na na do ye hoda Kuma him for any moon yam. Nana doyle hoda. Amory for hine sion. Nana doyle hoda. Na besa hine og. Nana doyle hoda. No do one sassy massa japa de. Nana doyle hoda. O de ye na kua Israel japa de. Nana doyle hoda. Dio kai yen yahubra simu. Nana doyle hoda. No jean free am him here for nsem. Nana doyle hoda. O mahonem yene, diane. Na doye hoda monna osu nyankopon ase na doye hoda kuma kenya wonso mra adwuma no homa yinyina na waji maso afrobodi a israel fo de baase wonfa nyakronkron bia som ho adwuma no nyina mose nim so de beye na okoso ade No koso adia ye miya ye die bre no da no pa. Na djumfo a oyɛ kronkron bia no ho adwuma nyina firi onwuma a oyɛ no ho ba be ka kyerɛ Mose sɛ. Oman no ma sɛ de wɔde ba no. Adɔ so sene de ebɛ so adwuma a Awurade hyɛ so wɔnyɛ no. Na Mose hyɛ ma wɔpae no nsraban no mu sɛ. Ɔbɛma o, ɔba o. Obia mfa biibi mɛyɛ kronkron bia no ho maso afɔrɔbɔde bi o. Ɛna oman no de gyae ba. If you say na de wanya no do so ma adwuma nyina so de beye ame biaka na wa wo ye adwuma no enimdifo nyina ye tena bia no wo de asawa fita wa fira ne bibire ni asawa ebridum ni ko jan ye ntumadu karbi mo a ye ntuma nwunu mu adwuni no de ye ntuma bia tentene ye basafa dunan na ntuma bia tetrete ye basafa mie no ntuma ni nyina susu ye befua No de ntuma no num so toatoa so ma baako toa baako so. No de bibre bobo ntuma baako mu ya no so nkantankura wa no. Wo ntuma ye no mu ya no so wo ntuma ye a etoso mienu no so. Nkantankura dio num no obobbo no ntuma baako ano. Na nkantankura dio num so no obobbo no ntuma a ewo ntuma ye a etoso mienu no so ono ano. Nkantankura no di mo anim. Na o ye sika nkotokura dio num. No de nkotokura no kwa kwa ntuma no. Na tenabia no ye efua. Na oye mrechile nye ntuma di ye ntuma dan wa tenabia no so. Na oye mrechile nye ntuma di ye ntuma dan wa tenabia no so. Ntuma du bako na oye ye. Ntuma bako tentene ye basafan du num. Na ntuma bako tetrete ye basafan mi yinu. Ntuma du bako no nsusu ye mu ye pe. Na ode ntuma nu num tuwa tuwa so ye no befuya. Na ode insiansu tuwa tuwa so ye no befuya. Na obobo nkanta nkure du num. Ntuma e di e chile ni mu ya no so. Wo ntuma e no so. No bo bo nkantankure diyo ni mu so wo ntuma ya. E toso mi yedino ntuma ni mu ya no so. No ye ko bre mfra fra ye nkoto kure diyo ni mu. De kwa kwa ntuma dano na ye befuya. No di e jweni ni nguma washa niko ko ye ntuma dano nkata so. No di sukrama ye nguma ye e no so nkata so. No di okuo ye tanabia no tabua isisi ho. Tabua ba akote ntine ye basafo ni mu. Na taabo baako tetrete ye basafa beye baako nefa enan mi ni tuetu ataabo baako ase na bibi soso enan baako ne baako mu saa na oyee tenabia ntaabo ni nyina ho na oyee tenabia ntaabo no ntaabo aduo ni di anafo famu a ekyere nifa na oyee ntaabo aduo no ase dwete nyina so aduanan nyina so mie ne hyehye taabo okrase ma ne nan mi ni no nyina so mie ne hyehye taabo okrase ma ne nan mi ni no Na nyina so mie no hyehye taabo kro nso ase. Ma ne nan mie no. Na tenabea no nkyɛn baako a

0: su mu nyine nya adwen kro nyinyine no ma kese ho ne mumu ma ho brase ahombrase de emfa mu mumu mu ho nyansafo mu mfa boni ntwea obi aboni ka mu na enwine no ma eye fe enipa nyina nim se betumi a mo fomu de uni nipa nyina antena asumtwe mu. Praise the Lord. Adofo ntoto mo ho were wai ne mo munyai ma wo yankopon bufuo wa twero se mina areto wo me mia na metuaka urade no kansa. Hallelujah. Nti se kom do tamfo a mane duane ni aduane papa nye ne edidi ti wo nye poison wo nye boni bia wo mane duane pani se kom di obi a manusio nom ene nipa tumu ne nadamfo pa o se opena se makotena bebi enum nsan se fantel se koko ogia na nwa wo de dragum nadamfo no enum ya oduru fia na fura do ano aye dey wo zo se nadamfo no e adamfo papa e wo koko wo nua e de ho sika ahode de bia anase de ye enfa so bi ni so. Na wo yesa wadamfo na hunu nyamezu wo hunu ya na ansakra bebi abukwa koda enye popa kra inji se kom di utamfo a mane duane se su kom di no a manu bribinom na sayo no wudi bebo abo nyasrama no aguna tifi e ma boni eni wusunim ne mumfa papa e di boni sunim. Praise the Lord. Na sumasi aye me se me kire no pa me kire no hwe kire no odo kire no ojo nyamisu ai wo wumo no eno na fa kire no nya wo wo no fa ma no oni ni nyina na na moti wiase aboni adore mu a mo kire me kire o se me kire o se se wasakra mani hu se wasakra me kire no boni kire no odo kire ni Yesu. Don't retaliate me nye bibia ebegu yakopon ni mu ase na nyame hu fi se yakopon ye wiya eka se nyame ya obi ya ye yobi ni ho e chen se nyame de oboni nyina chew. Praise the Lord. What you will free poni PM, that's the greatest good any man can have on this side of the earth. Ati en kwaje poor friend say so great salvation kwaje kese e dey e so pa kwaje tise kwaje kese e tise yankopon ayi yenye nti se oyi yenye a ama ya so abapa obi a wo firu ma me ye mato form no na wonye ti na otu a ma me no fo ano no na odi wo simi enu a e wo soro ni form no kika o ma me no eno fo ano no na wonye o ka no na so twa to a mo se wa ha wani mo se di oyi ye ni nye usan so sene wonim se sa ne ma ni nye onu adamfu di agura wo bona unyina ho na odwa re na wonyina ho mo se di oyi ye ni ye dey nye nye obi ade ano afa untumi fo nkura na de sie ba bi fe ohuna me ho ba kire me onti ni pe wo wiase nyina hwe amumuye mu na me na nyin se boni mu no ye dey owo me tse nyame ye wadom na wote asempa no na wo sakra yese bia wo kwa asore nye ni pe kwa asore nyina na sakra ipa duduo na kwa asore duduo na sakra ina Yesu ka kire Nicodemus se Nicodemus okre no kre me se se se ya ngo fufura unya kwa enko osra himan Nicodemus o mame no papa wo nso ka hu se na ma o mame no papa ti boni mu no o wu boni mu nti woni ye na okasa ni bibia ye boni o mame di tro so di tro mame no papa konto kwa nti so kosu ya konto kwa ma kwa ma yankopon wo eno ne awo a ekron na ye kese na eson e chen o mame no papa wo o mame no papa wo no mu ye boni nyame wo a oji boni nyina firi wo nchen. Praise the Lord. Ni se wo kan John Yohane nwoma edi nkan no a iti miensa chemu enkron ni du no o se ti miensa chemu enkron ni du no biara o yankopon awo no no nye boni bi se na bati ne mo na semti ne mo na wontumi nye bone fi se yankopon na wo no ye mu ne yankopon ma na obonsam ma de die obi a wo nye die tene ne die ono ni nua no emfiri yankopon ite nye tintim ye ne patapa se unya yankopon awo no bia righteousness flows through you freely tene free wo mu kama ti niema ye boni niema ni nyina efri hokɔ e bibia ye foforo enti obi wo kristo ma no ye abɔde ye foforo ni matada ni nyina etwa mbie no ma nyina ye foforo wa ba wo suo no ne odɔ si obi a yankopon awo no no wodi na ba honhum no ni hunam no aba wo suo ne honhum aba ne odɔ ani gye asumtwe abujukire ayemye papa ye gidie wojuo ni da ho osemre bie no a itia ye no en obi a won sakra na dwen de bie okwa so wo ye kemipo ye local preacher oyemako fu open ni oya so open ni oya kwarista ono obo treble en ye obo adem ho na osie gu bia so oya kwa master ono direct kwa ni bibia enso so oti honam on sakra na dwen nyame enwo no ni maame ne papa wo na chi onya wo fufuro bie nka ho hwe aba wo so o se honam nwuma no da di pefe ani adwama mo ogyina kwa mu nso na obo adwaman ifin ahohwie awosonsom adutuo otan akayo ahoya abufu aprapre kunsukunsu papa mu ni tai ensabro kwa master obo base na petition su di akire akuboni sawie nsabro agubone ni de tete sa. Yeni mu huna mebomu koko. Sedi ya mebomu koko kaneno. Se wawo yesa na oma ninyina. Inyanya nkupuwa hini. Umbe transo demu aye metu sala. Umu nya heaven koda. Nisi nyankupuwa ye minu miye nyadum. Nesu amaye mkwajia. Nyame ehu hwese. Mkwajia ni yensu ye dibe mafufro. Senebea omisubinya. Nsi sano binome nya kwa ya kwa heaven. Praise the Lord. Adolfo nom, bebia unembia, tina wansa, mabro hunsa, nensu afufro nso. Kwa fubi uwa, umu nidi umbedie mpo, wenye bia menye ntungu, kaisa ankrofono wai. Akasa afa heaven hon, se Yesu Kristo oba. Na Yesu se ansa na omrano, uunyenu mbi uho, uunkitwe bi uho, uunamfu bi uho, au muhuchiro omu paa. Nti wopese wuyi wunyi na damfu bia na ninue bia de ba bia wuyi ni ye no na wo ya ma ono Yesu ti ekenka Matthew sempa na nsane abompa eti aduonu nom ifinche madu asaba akunkosi aduanan no se onipa ba no beba ne ni monye mu ana bofu nyina ka ne ho eno obetre ni monye ma hinwa so na obeboa boa mama nyina no nanim obe papa wo musedi odwahwefo papa nwanteni mrechie mu odi nwanteni begyina ni nifa na odi mrechie na gyina benkum eno na obe ohene besi wan wo nifa no se mu a meja eshramu mumra mefa ahene e wasiesi ama mu firi wiase mfiti ase eno ni ne komu di me amoma mbibe edi we mu nyina ya asase so eniema na oka ho asem no heaven komu ni ho heaven su komu ni ho osi ekomu deme muman bibi enomo eko bibi di sukomu deme muman me ensio nomo mi ye ohoho na mofa me ko mu fie mi dedeja na mofra me ntoma mi yare na mo behwe me mi de fiase na mo ba me nchei ene ni patrine no ebe bua no se evrade da ben ene ye hunu wo se ekom di wo ni ema waduani diye. Anase sukom diwa ni ema wusio nomo ye. Afi da benye huu wese, wia ohoho, ni efa uko ufie. Anase, ude dejani efra untuma. Afi da benye huu wese, wiyare. Ana ude fiasi ni eba wenche. Ohini Yesu, ebe buwa won, asi wonse. Nukre misimu se, se mwa ye ama minu ya num, enkitwe yumu bakono. Mwa yama me, praise the Lord. Ina obe kanchile wangu wubi nkumono nsuse. Mwa wadu. to me mo en krofo mo pe heavy akro o ma yi nyame aye sa esuma eso nyame ni o mo aye eno nko etumo disqualify o you won free heaven je kwen bia so na hu hia sanjire kire na ye de mo ye ni nyina menye bi nye bi nya kono ma heavy e bia yi nyame aye mrepo mo mreboni mo wonye makakra wo no ene afofro nye dai enche nye hia fo enche ebiane na wo a obi ni bia mane bi ni entuma no apack no wardrobe wardrobe mu a nipa no de deja mensre no ne we de bi okwasra na entuma ba ko pe ko manu ba ko kan ho na ni de ye mie no sem ki kan fa ye nkonko si ba bia ya fofro ye o se ene obeka kire wa wo benkum no nso se mo a wadome mo ofri mi so nko de wo je we siesie ama obonsam ene na bofo no oh erade na me kon do heaven paul erade na me yiwa ye de bia o ne ba kon aka no nso e ayiye adwuma e so onyankopon ni nti o se mi ye wo hoho amo mfa mi anko mu fie mi dedeja na mo mfra mi ntuma mi yare mi de fiase na mo amehwe mi ena wonsu bibu ese urade da ben ye hu se wo e komo de wo ana se su kom de wo ana se wo ye ohoho ana wo dedeja ana se wo yare ana se wo de fiase na ya mesu mo wo ena obi bua won se no kre mi se mo se se mo anya ma nketue mu ba kuno mo anya dai anya ma mi ni pe tu fie nkoda omo ha omo kono omo bane ne keka ka ho nyina wanya mame o se yenu be firi ho akoda ahoyiram ni patre no be koda nkom me wogidie ni areche mo se heaven ti na wo sum yakopon enye head ntra nye je mu ntra nya ahoyiram ntra upe enije okru makwa akotna nti de ya kirekire wo fa akono ho ayiye ho no fasa esuma eso nyankopon ni soso ye dai e ka ho se ne eti bia e dru automatic gate na no a e bibie emye wuram akọ heaven praise the lord bibia obi ame mompae mompae na ka kire nyankopon se ne wa kire kire o suma eso neni o se ye nye sa die no emfe ni agro ma ye Kristo sum enimu pa ma ye heaven krono enimu pa ye yo eni ade che mma mweni empaso if we say sa aforbono eso nyankopon ni papa papa papa papa sa aforbono eso nyankopon ni papa papa bompae eka kire yankopon so ma watom a obetumi de ayesa de no yesu o boys o friends yu mu ba no o te ni friends ro se o yini me do ba o so many ahomo kan be ye pass ye so ye beti se nya me ka kire se we ni me ba o so many adentie bi se wo ye adwuma e so many a service that pleases God yesu bie na no kan o se die wo suma me no ompo me o ka me ho de bia adentia ye ntia wo ka me ho ne se bre bia me ye nia e so ne ni pa John chapter 8 verse 29 o suma vo pon so kan se nyame e de kwa mpie kase bia ma yese en kan se mpa no ase ma ye kan ye kan so ni peni nyame en ye so neni nyame so mo sa na tia na radi tom fo ye shira wo bebre se nen so wa kire e suma e so weni radi e bisa dom tumi ni ahode a e betumi de nsem nyina ye adwuma ye tumi afata wo soro e wo yesu de mo empare empare se da ye bedru gate na no be kan chere se mu fi me so nko mu amoye de entene fi se yan hwe inu anom ama wo masu kom di wo mo ensu anom o me kom di o ya mo wedua na omom de deja ya ma won tumen fre rade boy ni ntumi nyesa na emi nyina na nye amane bi entia ye wo Yesu Kristo de mo de tie fo nyina hye won se urade ma obi biara adom ese tie nsem no kwane mo edi nsem no beye adwuma ne nhyira bi e wasiesi na ye ndia wo yesu de mo so obi wa amane bi urade empire ne se obesue won amane nyina wo yesu de mo de o yare urade sane ade ihia no urade tuno botom ihia de bi e obi bi abrabo urade empire ne se obetre won sane wa ya mai wo yesu de mo na ye bom pae.
1: Se kyerɛkyerɛfoɔ wakyerɛ ɔbɛ yɛ adwuma mmomu wɔ so pɛɛ nso Mose hyɛ yɛ mmara no mu sɛ wɔnsi nnipa ɛte saa aboɔ na wo nso wosesɛe na yɛ deɛ wɔka de sɔɔ no hwɛe na wanya biribi akɔtoto n'ano na Yesu berɛ ne mu ase de ne nsatea atwerɛtwerɛ fam na ɔda so bisa no no ɔmaa ne mu so se wɔn sɛ mo mu deɛ bɔne nni ne ho no mane nto no ɛboɔ kane na ɔbrɛ ne mu ase bio twerɛtwerɛ fam na wɔn deɛ wɔteeɛ na wɔn ahonim buu wɔn atɛn no wɔfiri adi maako maako firi mpanyimfoɔ so bɛsii wɔn a wɔdi akyiri so na ka Yesu nko ne ɔbaa a wɔgyina mfimfini no na Yesu maa ne mu soɔ na wɔanhunu obiara sɛ ɔbaa no nko no ɔse no sɛ ɔbaa ɛhe na wato afoɔ no wɔ obi a muwfo anaa na ɔse obi a mu mefɔ owura na Yesu se no sɛ me nso me muwfɔ kɔ na nkɔyɛ bɔne bio ɛna Yesu kasa kyerɛ wɔn bio sɛ me ne wiase hann deɛ ɔdi m'akyire no nnante sum mu na wɔbɛnya nkwa hann ɛna farisifoɔ no se no sɛ wodeɛ wodi waa wo ho adanseɛ w'adanseɛ no nyɛ nokorɛ Yesu bua se wɔn sɛ medi me a me ho adanseɛ mpo a m'adanseɛ no yɛ nokorɛ ɛfiri sɛ menim faako a mefiri ne faako a mekorɔ na mo deɛ monim deɛ mefiri ne deɛ mekorɔ mo deɛ mobu ɔhonam ani atɛn me deɛ memu obiara atɛn na sɛ mebu atɛn mpo a m'atɛmmuo no yɛ nokorɛ ɛfiri sɛ ɛnyɛ me nko a na me ne deɛ ɔsoma me no na wɔatwerɛ no mo mmara nwoma no mu nso sɛ nnipa baanu adanseɛ yɛ nokorɛ me na medi me ho adanseɛ na agya a ɔsoma me no nso di me ho adanseɛ ɛna wɔsee no sɛ ɛhe na wagya wɔ Yesu buaa sɛ monim me na monim m'agya nso sɛ monim me a anka monim m'agya no nso ɔrekyerɛkyerɛ asɔrefie no na ɔkaa nsɛm yi sikakorabea hɔ na obiaa nkye no ɛfiri sɛ na ne dɔn no nyɛ nnuruɛ ɛna ɔsee wɔn bio sɛ me deɛ merekɔ na mobɛhwehwɛ me na mobɛwu mo bɔne mu na faako a mekorɔ no mo deɛ montumi mma hɔ ɛna yudafoɔ no kaa sɛ ɔbɛdi ne ho awu anaa enti na ɔse faako a mekorɔ no mo deɛ montumi mma hɔ na ɔse wɔn sɛ mo deɛ mofiri fam me deɛ mefiri soro mofiri wiase me deɛ memfiri wiase enti mese mo sɛ mobɛwu mo bɔne mu na sɛ moannye ani sɛ me ne no a mobɛwu mo bɔne mu ɛna ɔsee no sɛ wo ne hwan na Yesu see wɔn sɛ deɛ mefiri mfitiaseɛ meka mekyerɛɛ mo no a mewɔ mo ho nsɛm pii a mɛka na mabu atɛn na deɛ ɔsomaa me no yɛ nokwafoɔ na deɛ metee no ne nkyɛn no ɛno na meka mekyerɛ wiase wɔahunu sɛ agya no ho asɛm na ɔreka kyerɛ wɔn ɛna Yesu see wɔn sɛ monya ma onipa ba no so a ɛno na mobɛhunu sɛ me ne no na memmɔ me ara metiri mu menyɛ biribi na sɛdeɛ agya no kyerɛkyerɛ me no ɛno saa na meka na deɛ ɔsomaa me no ka me ho ɔnyaa me nko ɛfiri sɛ meyɛ deɛ sɔ n'ani daa ɔkasa saa no nnipa pii gyee no diiɛ ɛna Yesu sii yudafoɔ a wɔagye no adie no sɛ motena m'asɛm mu a moyɛ m'asuafoɔ ampa na mobɛhunu nokorɛ no na nokorɛ no ayɛ mo adehyeɛ wɔbua no sɛ Abraham asefoɔ ne yɛn ne yɛnyɛ wɔbi nko ada ɛyɛ dɛn na woka sɛ mobɛyɛ adehyeɛ Yesu bua wɔn sɛ meka akyerɛ mo nokorɛ mu paa sɛ obi a ɔyɛ bɔne no yɛ bɔne akoa na akoa nka fie daa na ɔba deɛ ɔtena hɔ daa enti sɛ ɔba no yɛ mo adehyeɛ a mobɛyɛ adehyeɛ ampa Minim sɛ mo ya

emompa e radi tumfo ye shira obebre se nenso ye dai wa mia sori wa maye nkwa bi e radi nshira nkan wudin e bompa ye se nkwa wodi amaye ke benya dan kwa wom mempa ye ni se bra wa se mo be wudu tumi no aho di nyina beta echire na ye nshira amaye tiefo nyina ye da wa se o yesu di mu na me bompa ye amen Adofo no mene o share adisue bi ase wa tudin se the broad and the narrow way kwante trete ene kwan hia hia no pese me kenkan Martin sempa iti enson che mudumi ensa ene dunai monhye ne opono tiatia no mu na opono eson ene okwan ye tre no ne de ekọ oseye mu no na wa wo hye ne mu no ye pi na opono tiatia ene okwan hia hia no ne de ekọ enkomo na wa wo hunu no esa

Ahona mu besu atwere mosen se muhunu Abraham Isaac ni Jacob eni edifo nu nyina yankopo ahenie mu amodie wapamomu afri mu obefri apoe ni atoye eni etifi ni anafo aba betna didie yankopo ahenie mu na hwe echikafo bi wo ho a obedi kan edikanfo bi wo ho a obeka ichiri edifo bubu won din Abraham Isaac ni Jacob no ma nyenya atwemfo omo sum nyame wo nokre mu honhom ene nokre mu nti no omo heaven is all din atwem semti asori demo we di boni sie no abaye praise the Lord hallelujah uti wo kra bro uduru abe won se nyame ye nada no yankopon won si na twetwe e wo dua no eno a ena obetwa are ho ewiase ayetimon nipa bebre omunim ni ntia Yesu Kristo be wiase omunim ni ntia Yesu be wiase na Bible tray ni ntia Yesu be wiase nso nipa pi omudwene se Yesu be wiase se wo hwe nyonto fo pia Yesu be wiase se ne bi omudi ni din be bo nyom omanye sika bebre nyonto fo pi de omudwene no no krofo a omuye at omo draw draw ne mane ade no so omo ye omo ye homa dwin se Yesu be wi ase ne be ye wo draw Yesu bo ho no bi beto a no nye sika enipa pi wo adwen horo pi a omo fa efa Yesu ho ne butaye pantie Yesu be wi ase no omo nim Luka nsempa etidun kronche mudu ochre ni ntia Yesu Kristo obe wi ase Yesu no amu ne kai osu onipa ba no ba se obehwehwe wa bechi de ayira enam adam eni eva so odi ana boni omuye tie yakopon ti no enipe wo wi ase nyina nam se efi adam munti no yinyina boni akaye ayira awo boni mo itina Isaiah di focus ye no oti ne fre nipe wo wi ase nyina Oka chire nse, adeyi ena mou chinchini na mouni nam e kwaya enye enkwa kwansu neye o ira kwansu. Osi ye nina wuwom chwe de si mwanyi, e dani dani fifa ya kwansu. E radi mani nina ye nina mumu ye koshwe no so. Yesu bayi no otini nise, mumra mwa mwa ye juma brenu wasu amu nisu we nina mesi yomu na mama mwa humoji. Iti sani ye me nyina nsa ye pa ni pa se ni pa ti ase na omunim ni enti a Yesu ba ya. Kemfie be bro mpimi enu a Yesu hu asem shite wi ase eke ni pa ensa krai. Eti a ye enti ase ye hu nsu a ye hu nomo. Ti Yesu se men kanchro se. Wa me wi ase se ne be ya ube buku ata die fanya kwa tina sorry demo. Na mabonti wakumo monsu poto. Ti se ya ni mumwa. Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne bea obegye ni bonye fufri bonye mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mre mu dua no so amani a wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amani wo hu amani enhu se ne bea ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se ne bea ebe ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious, but righteous. Pese ye ye atrene fo, ye free boni mu, ni ye ba treni abrabo, ye free sumu ba haimu. Se kase, ye kwa transode matu nyuma, ye adresi fine di, anke yezu ngungu. Ni mune buta ye nisa opesu o jie free boni mu, se ni ebe ebe tumia fata osra hima imu. Tu oba ye no utwini husi ho pa. So bechrechre ekwanya enam so de call heaven. Na ansa na Yesu Kristo eba no. Na ye wo enipa bi ewo apam de demu a omususu chrechre enipa heaven kwan. Na nimre sunsu ye Pharisee fo ni atrofo ni sadiki fo omususu chre enipa heaven kwan. Na rehusu me wo mu ni se san krofo no apam de demu fo anya di fo anya me yi wo mo no. Na omu nim heaven kwain. So omu bomodian so ombe chire heaven. Na miye yi omono. Na omu.

Bayan mon paye kakra. Radi kron kron yishra obi brese nen suwa ye wap upe na odi abawa se mubiyo. Me bon paye se obi ma yinti ase o hun hun mu. Ebra wun se mu kwe radi men paye ni se utumi wa hun odin bi diye chire se ne be ya ye tia ye be tia se ye hun su ye be hun mu. Radi ye ma ye wo yesu di mona ye bon paye. Amen. Adofu nom emse ya isha disu ye biyase se ubiya weye o jidini. Wose unya kono ene o pepa ema heaven. Believers desire the heavenly kingdom. Enumu ene yekan yekusunye bibise seeking the eternal city of God. Ushuwe nyankupu ukura etina hoda no. Ene mipese yibisa asembi. Nye yia no ewe ya disu ya numu. Yekasafa heaven hon. Asembi sani nese. Awurade asiesie heaven aman gyidifoɔ a Nyankopɔn adom obi a wobɛgyina wɔ gyidie ma kɔsi awieɛ no sɛneɛ ti bia wobɛkɔ hɔ na sɛ mbisa mpɛ sɛ yɛyi ano no ne sɛ sɛ ba sɛ ɔgyidini ewu a ɛberɛ bɛn na ɔduru heaven hɔ. When does a believer actually get to that place called heaven? Obi a ɔyɛ ɔgyidini ebre ben ena obetumi eduru heaven ho wonti ase obenya wo saase mmemmo no ebetumi aboa abrabo ne se ne besi atenase wo wiase enipa pi wo wiase a omuti ho saa omunhyehyeye omunkuntebuo omadwindwine bibi omu ye wiase hankwa na eso omunsusu da se bebi wo ha wo free ha wo kro. Nesu ne wo so te ase ne se bibia bible aka bia ye no kre. Ne se wo nya nte ase wo sa ne me esom bu ne hu hie se ya. Da chi no be hu se wo di wo kra abro. Ipe pi ni nte ase. O kasafa heaven obi so jai hwana ko aba. O kasafa heaven ho obi so jai abrofo no di bible be dada ye be ji ye gold no mo kase bebi wo efre ne heaven. Je se obi e kan yo pe. Enye ne a eni pe ki kanu. Ene beye ho, ya miasem, ene beye ho. Ije ene mipese mitume buwasi na mishwe chro se mu na mishwe chro ma wuhun se. Se base o sakra wajyon, an sakra wajyon, dakro ubewu. Waka weni gusu wa uwe bie ni bebi. Amishwe chro mu biewu. Se base ubi ewuwa, niye ya yekase nipo ne wune se, ne kra nene hunhun, no efri ni pedwe no muko. Jesi nipa no wawu. Bible si Nyankopɔn de form de tie na nyunu nipa. Na ohome nkwa ahome gu onipa mu na onipa bɛyɛ wɔ krate asefo. Ndi sɛ yewu a dɔtie san kɔ dɔtie msa de etikane ne na ɔkra no san kɔ agya wo de maaye no nkyɛn. Sɛ ba sɛ obi honhom ne kra wo no mu. Na wo kukuru nipa no to adaka mbobɔ

ofufro. Praise the Lord. Iti nua wo mame wo ho papa ebinum nye sadie no. Wasakre wo so nye. Eno anse ni mame wo no twitwiri nani ase so ko James o ko hefemfa no ho. Moja aye wo nsama. Osmafo Paul si debi ompese ubie moja aye ne nsama. Hwe asmafo nwuma no ti eduo no. Iti eduo no. Mekan enjichemu edun son no emrenti mintu menken kan nyina. Aye enkredie ana Paul oni efisaf asafo no edie to ofrem penimfo no nyina na o hye ase kasa kire won se efi bra me ba Asia no a menimo etna ebre no nyina mu no mede ahobrasie adwene nyina ni nisiopi so hwe ba me so yudafo bua wo bu minum me som awrade na mensi de ye mfaso an mu biara so na ebia min te bia min kamin kiremo na me chichire me chichire mu adwem ani efie Paul passe ni anan adwuma ye siti otumu wurewura nkrofo fie na okanyamsem ani ye won krofo mu wurewura fie nsusu omu ni poison kwa na omdi mani pa omom wo papa na omu mfa nko se yanka nokre na poison be kuni pepi di won akọ hel iti wo se na mi di yankopon fom adwen sakra ate ani awurade yesu mu gidie ho adanse e me kire yudafo ani helafo Paul no ni yedie no nkoso nya ni the focus of his preaching adwen sakra adwen sakra nti se e kan ni sare na software de da bia o ka o ba adwen sakra nko Paul no mu die no bi na America why na afi hwe huhu no hye minti me ko Jerusalem na minim die e beto me wo ho gi se honhon kronkron di madanse enkro ni enkro mu ka se e kire ni amane e be ye me hwe nche madio no nsia no enti ende mi di mu adanse se me ho afri mu nyina moja ho if you say mensi bibia so se ebia min kenyankopon tri mu ejina nyina me yeden min kire ma ho me se afri mu moja ho that's the way the English puts it enti wo ye kristo ni a menya no mu bebia wo bia ka mutazi mu di yesu ho nkomo se ne be nya me adom obibe nya nkwa se me ka kire se ensofo bia ofin kran ekọ wa na wotena ka mu odru akwanti mfi na honhon kronkron ka kire ni se sorry jira ka no mone kenyam sam samre Rollins brand ya twere go se no hockey no preaching it was so Rollins che nyankopon wan kanyam sam no omko manim kakra bi driver na oka sitre na wawu atostia nanim tim krofo hu se ka no hejimi okwan so no mu hu se asemasi na obi kwotre ni mo e control ka no e hwa na ye sofo no se woti na sum se papa no ko hell mi bisa se wu na ehfa na beko ubeko heavy and aso beko he so trust ne mom pai se unim so be wu na di hia na wose ye yo ye ne fata ye di hia ansa ne ye ne fata ti se boniti wa bra bo mu a emfa ho se ne si so emfa ho ni se ne si twa yesu mu jetu mu huru ni nyina o boniti se damram o be hura mra ye se su kirema e briti se nkran we be se odwanwi wose se mu pe na mu tie sem na mu be di asase so nipa na wan pene dia afna ne bedu na onyamitumfo ye shira obebre wasema wo dia mai ye dia tiefo nyina hye wo nsa empire ne se obema wo huhum monte ase aduma ye de sakrate se ne na wo twi ba kono uka obi akoma asaman kese wo freya wo sesofo wo kirembe bia wasoro okwa asore ba wo sesofo makwa aso nkyirekyire wo hopa ho ana mekro radie bompae se ne nso beye pi e dia hye ho ani munyam obi wa mane bia enye bone a nye bonin kwa na ye hu adwuma osa yade enso urade san ayare fo yade omoma ye mre urade hye won den obi eneni daso asa wo pedidi tia no ma wu urade mane ye woni daso chira won krofo ewa asemo yesu di mo na ye bompa ye

Biana num no cra was ro. Etime de kwa diana, no si nya missi semi wwa diana. Missi minya day, omunti, min se krono. Still, Abraham bed diasa. En o kachre nya missi, biana en red diana, ne diasan swe, o sisa, mi wwa diasa, homo ya tren e fona, omu di ma o mino, min se no. Abraham di bed yonu bio. Se radi mi biasa na bia di anyo we se ni ane ma ne ye na lot mpa wo ye ojidini e besi samre no o ye trini ni ne nyamsempo won ka bi ade e bechi makro na se ansa na o ka se evangelism o wiase eti ade ne hu eti nyame aduonu no kra matiso abedu edunu de na o ye sure se mi ma me ne ka o se sure na o ye sure se eni pa du pa trene for de nyame benya eti nyame enya eti ne ma nyame ese kuro no ebe yo nwanwa e sori de bi e bon twene ni no no ni asa ni tongs ni ade wa sori de atrene for sen ene won kran ha atrene for sen ene wotema atrene for sen ene wokumase nipa o mate o mo fi boni nyina ho asa wo de sika tu ne mrem mpa o si de mi jina na mi yede mi jina umma ne suna de no koto ejem ne bukadneze ejem mpo si de mi jina na mi jina wud no koto jetabu mpo a osi mi jina manyame yese mewu manyame sese mewu ama bone ne bonsam ne wiase oman a yetimatrene fo se ne yenka se omo mon kwa soro nipa kwa sori papa papa ba mi hinde ya trene fo mi hinde asakra mi hinde chiri bone a omo ti omo ho fri bone ho Edlam sa wo dimani nti, ewom se Sodom ni Gomorrah nyan kwa de, so Lord, eni ni fearful nya won tri di dimu, hallelujah. Nia Abraham yeye no, yensu de ne wosi yeye, se ya jidi fo. E wosi yeye sum, ye dima ye mai, Billy Graham ne kai, wosi nya di, jidi fo a, omu wo Amerika, kenyami se kru na che. E ti de bia jidi fo, ye bom pa ye se o radi webu fo mu kai mu bro hono. Hwe ni pa, omu nye ubi bibi, no omu ti ti, omu ti gurem. Omu ti munya kukodron, si omu die unu, no omu ye video, e di toa bonti se die ye ye nye. Nya kata kata ye nye. Na ojise o kata we ni mfri ni pe ni manyami o unu. E ti ya usi ye, a jidi fo, yiri ye huni ye di man. Na usi yo jidi ni uwa mania, mema mania no mene u. Enyo mkwa no o jidi ni wenye amanie. Ajidi fo pie die ni mokai Abraham nom, Moses nom, eni mkrofu e kawo mwase mu yina Daniel nom, Shadrach, Meshach, ni Abednego nom, Enoch nom. O bie ni wiasi mwa, o ni amanie. Nesu nyame krono wa, enu yi amanie e friensu. Mwofa mo dajen, eni mo haw, entu mesu efi se mi jine mo hon. E dena, Moses nso, eyeye. Moses uhuse uhwe Moses a uhuse Israel for no omaye bonie tie nyankopon e nyankopon aye na dwen se oba be sei omamunu nyina no aboman foforo efri Moses mu se ye na gidifo bi o se yes no no me kan mu ntie no nyame kon omo na fa me ye foforo Israel abusiakuo na eda ho no nyame be yi no aye ni Moses de obey Israel na firi ono di Moses yaba yentie de Moses ekai ebra onyankopon pe se o sei Israel fo nu nyina na odini ye oman foforo no e de na Moses ye Exodus 18:30 no nchemu du ekosi edunai no Exodus chapter 32:10-14 o se manhunu oman na hwe o ye oman wa kon asne na efe mame kwan na mebu enhruntia won na mememene won na memfa wo menye oman kesee nyame asema oka kire Moses so obeye no no ina Moses pa Awurade ni Nyankopon echeo odiman paye intercessory prayer na Awurade adenti ena obu hrutia oman a wodi ahoden kesee ne ensa edi koyi wo Mizrim asase so bae no adenti na Mizrim fo nka se adwemboni binti ene obeyi won kwa se okọ no akoku o no apra won afri asase ani sani free obufu hie no mo na ma boni a wo beye wo man no enye wo ya kai Abraham
Kai Isaac odimano no ukutu nkoto dwa se ogina wonai so na wo yini makomako na wo yini makomako urade hwe gana man se se bebia ye proye kan kan kwa enipo mu die so no mo mo boye mpo mo no mo kuyen urade pagewani ehwesro urade ye bribi hwe wura mo moje hwe guo urade ye bribi hwe wudie koso hwe dwamama ye koso hwe boni horo ye koso urade ye bibi otrini ni ne mpa ye babo ma ye tia se se e ya die bebre. E di se wuni nam ho amenye wadwen se wo boni e wudie no nyame hunu nti na woni nam ho. E ye gidi fo di mampa ya e koso nti e na woni nam ho. Nyame pese okoso tra boni mu na to abone so. Sekre wadwen no sra hema na ye dai. Abei kronu akese ne niema basabasa ekoso wiase nyina nyagana nko be bia ewo ho nyankopon ehwehwe sa gidifo be ye odimampa ye te se ne Moses ye no no si na afei mame kwan no si da bi Awurade menye sa ebi se wo ye sa aman atwa wo ho ehia no ombe ka se wo adwen boni tina befo nti kai Abraham no ye otrini ni kai Isaac also when you kai Israel Jacob unkua wuka unhwa untamsi wonse ema wasifu ubema wasifu hadosu se osru nsruma na sasia makan ehwanse muyi nyina medibema wasifu na wediso akusida tienche mudu na eno wase ena bonye eradika se obeye ni maino eyeni ya odimampa ye de deba no no se gana fo mfa ho bebi edru nipe wo wiase nyina yiri ehu ne ye odimampa ya enipa no wo boni mo de omo yoma dwen se boni omu di bibie nsi but asem kese ye da hopa amani hunu kese ye da hopa ja kese ye da hopa se ye di ye odimampa ya yankopon be hye ne ho animo nyam samra manugu so amika se oman biara e wo wiase nye gana nko there are so many problems poverty hunger misery insecurity, sickness, murder, suicide, to name a few. Be bia wo be fe bia, be bia njo, ohia e wo be biara, enye gana nko, e komo be bia rehuo, nana obi kasa, Nigeria ni bi kasa, braye, GS book omo lanche. Ose, and then, ebwe kradi, emse ba pepo, abrofo omu did that bridge yase. Omu nye bebi na, iti uti ha, menye wajwe se jama unku wana huwa manye. Hunger, a com near rehuo, and ne upia usro, uda demo usro, insecurity. Yare boni ni yare huru nina, wahe de a die and so, I a friend of COVID-19. Nina, a kosu, we as in a nina, ye nipa, say a punya minia, tunya mia china tuna semachine, a woody huru, and in nipa musha, mumu, nipa, omu eku, mumayan fanny, and unquare radia, ni mumpai bom, hallelujah. Iti ebra, nyankupon kase obese Israel, Moses isungu nyame su nyami tieno. Peter, ebra wachino na wachu bakono mekachremo. Ajidi fo bompa, wase wachi Peter tuwefiasi diye, so ajidi fo bompa ye. Hallelujah. Empaibono mwe Peter, inye ni tridi dimo. Asimbisani se, se o titifono ye bibi, na yensu ye bibia, edieni nyame beye. Ose, God has not changed. Nyame on si sign why? Senia o tiane o simi ye radi min si sada. Unim adiswa, unim kodana, unim mohaoni atitie agrehuoni amani hurwa esusunye. Na oshushe se, minyan krofobi ombe jine bainu muna ome diama nkrofo, ome diama omei, ome diama ubusi, ome diama ukurana, ome diama omomani onyirinu onkrunu mana. Ubi oha, ni jira sakra, ni ukurun sakra. Di mano, me mompa yese wungu, bompa yese nyamen sakra no. If you say, okun ko de jima fibone, nyadi ketua, yadi mwe du papa, nti koso ati nisi yogu ukunu, nyameso, nyami betie ukunu. Be ma unu wa sakra, wo hiri wan sakra, te ku oti te u, me mompa yese, me radi ukunu, mame honto mi, debi, me mosa ampa ye no. Bompa yese, nyanku ponsine, ni jidi bonyeni wu, wo hiri ya di bonyeni, o wuni boni mwe nyame, o nyamfa so bie mfrimo, ti bompa yese ne
ebaya o yire besakra na sie nye gidie ne ebom pa ye nyame be hye ne ho animonyam eye wo ba na eye ubusie ni bia ye wo papa na se wo maami no nsakra ye wo titi wana eye wo man mu amamufuo no ana na omu nima gen sakra ho maache afifa edia tutu o ho su wo post won sorry demo to boni a wo mu die nipo mo kwa sori mpo ni bi bompa ye ma wo mu nyina de bia bompa ye ma president o vice any nipo mo parliament ni nyina omo mu ehuri agyna se e wo se mema ni mema da bompa ye ma omo na die tu Sodom ne bia metu ye bompa ye ma wo mu Sodom se se Gomora ahan pom fifiri ba bia kro no na e wo no nyankopon o chiri boni o so ye kronkron se on fona ni nyeden enhwe boni ti se wo ni gi boni hu no di boni sresria nyame o so chiri boni mumie mompa ye ma ye man mumie mompa ye ma ye yire ni ye ma no mumie mompa ye ma ye busuafo na nyame a otie Moses mpa ye no obetie mpa ibo nyame a otie Abraham mpa ye no obetie mpa ibo nyame a otie agidifo mpa ye omo boma Peter na bebia Herod no kohwe wodi beni perform there was no hope the situation was hopeless but any daso efri nyankopon chen ye de ebai tibia ye woman no e bible kro no na nyame dia maye e gidie kro no na nyame dia maye etisi ye ye ni framane ne niema e koso wiase no so ne pagie ne hwe nyame ani mo a se ne ojuntufo no kan na me mama ni so me kire me po ehe na me mo afri beba me mo afra safo ye ho a osro eni asase yofo ema mpa ebo no enye eyire ni kunu ni sika ni capital di kwa american ko a bo mpa e ma ni boyefo ye dey ensakra wudifo no mo wura mu ni fie no nyina omo nsakra akromfo no nyina mfatuo nto ho adwamamofo na adwamammo eni aware seye eni mema eni mema dane e ma ni madan ti ne ma jeffrey sru be se sodom bo mpa e se ne be yankopon mo bru hunu be ba o man gana so eni wiase be bia eno ni ade a onyankopon dia mai it is a basie bompaya me se nyame ni a oyeye no obesan aye bio bebia obia no me mompae wankasa obeye di mama obi no kai hu se obone no odi ato kabare mambo jara ye de ahohro o si se basie obi ye di bonye ni David ne kan yo o de boni she na kuma uhudi she na kuma bompae nyame ye de ontie e ya trene fo ene bompae nyankopon ye de etie ni boye di mpae obeboa ni se nyame bia di boye ni hume mobo enipa no bi wo hwene wo wu obo si nyame ujimi a mi ni boni no bi o nyame je no a no sa ko di boni no bi o udi nyame aya no mana de ahoma so ni na na di ni di agro nyame ye ni ne ho agro wai ba bia obi a bompae sakra na fa ahoma nyankopon na su di ma wo mai di ma wo yire di ma wo kunu di ma wo busua se ne be nyankopon adom be ba ye nyina so ne se base ewiase we be na wi a ye nkoje mu da ye be ko heaven praise the lord ba bia obi a me mo mpae onyame a utumi ade nyina ye uda so ye wa onwe juma no century ni a wo ye ne wo bible mu wo ye ne Abraham mreso wo ye ne Moses mreso wo ye ne Peter no mreso Awurade adrie so ye bi manye wo Yesu Kristo de mo tamre boni emini nipa e wo wiase amane emini nipa wo wiase empire ne se Awurade twa ni hwe wo man a wabo ne yie mfiri sa amane nyina mu wo Yesu Kristo de mo amane bia obi biara de mu sa don ni mrei a odwini wo wo ho akonfo hye ne ne keka ka ho Awurade mbi hye se sa ne ma no nyina mfi wo akoma mu wo Yesu Kristo de mo ta mujadi hye no a epi wo cover ne Awurade fa te wo nkrofo ho ne yie mfiri amane nyina mu wo Yesu Kristo din kese no mo na me bompa asafo no ka amen Yankopon tu no bo ase no nhira wo pa omu a wasema wati ye ne yefo menye otiefo nko awrefufo emfa na da wo ho opese wo fra eye 0244 938 217 0244 0244 938. Nenso di aba wo nan ase ye bompae se bra wo nsem obei rade mayenti ase hwe be wo hu bebre o Yesu di mu na ye bompae amen adofo nom ye ne mo hye adesue bi ase living in the light of eternity
So bra wo say we are see moi e pa o che o me ma won kuntebu won hihye nyina ensi ewiase ha nko a. There is more beyond this world. Onipa kan ani gu so bra abrabo abawie ya ubie ni baby. Se nye heaven a na ye hell. Ti bra wo ti ase na wo se osiesie hu baby a opese okotena afebo. Ewie ye no no ye kire wo se enipa ho mbetumi akọ heaven o makwaji o mani da no ye.

So, ni bonye fomo edika obeye o hontini ya odi nkai praise the Lord. Sa domno ni e kanchiro se, susu bom paye wewe sika adomo nkamo. Ebiane sikao, ni e buni pafasu, ni e kunipa, ni e dinipa tem. Na chese, sika mkwa. Ukonsua, nwe jemu oguha. Na fi uku shienya kupon. Bisa sa adomno, we nye biana. Usa ye pesika o se adom. Sali bidumu yo. Ye pesika o se adom. Ya chere wo se, nyanku pon bo ni pa se ne se so. E na obon sambe da da ni pa. Menye mi sunu nyine friye mu koye. Na bon se msuni boni suni wiasi su abe ureye mu. Disi nye mi sunu betu mi ansaya ba. E non so godliness through God's grace. E non su nam adum kru ya su re ede eba. Na wode wo sori a honamu ne manko an wani abre ho honhomu bibia ka bia eno wo kra anko eno honam anko eni wo adwene anko ti wo nkai se de bia wo frei tuma kwa ye da kra be kwa ye eho honamu ne man ho hia o obie ni wo awu a wo kwa wasesa ne dan ko odi ne ka ko odi ne ntuma ko nyina ka heya na ne awodi be ko no ye ka ho asem akyere wo a wo ko no ene ye din dodo. Hey, din dodo, eni eme wo wi ase e din nyina nipa bo modin sue hunu yo. E benya mesem nko ade no de din dodo, ho na betumi aye. Tra ho ye ko. Na se e danu duru na se wo bie wani wo gye mu a, wo behu se ye, sese na ade no tie. Sa pepepe na tie. Growth in God's grace ene ne ye de ewie ya de sua no. Se ba se obata wo ne ba ohwe sa abofra no benyini ijuma na wo ya umpese wo de 10,000 Ghana seed na shaase a emfie du na okura 10,000 upe 100,000 1 million enyini no no ijuma no enyini na eba honhum mu ne manko ade a manya nkwagye wo ka akoma mutie ho asem kyerɛ ne se wo nya nkwagye a ne nsan. Also pimko enim no nya koma mutie na onye tumi ade bebo bra kronkron e betumi amo afata osra hima mo bible si nhira no mo makoma mutie omno mbe hunyame osisofo de no de edipafo nkyerekyere din dodo na bi John Wesley nyame bie nani wo mu pa nti wa twro ho nwoma twro aka ho sem bebre ase obi eni bre ho no pe nyo no nko ye woni pepia nyame boa omo mo hu holiness na ono de oji edin wo mu pa. Oh, iti nya de wo se wo tenase na wo bo abra bo bia na ti wo sa eje ba na wo ti wo esika no be ku na jina ka kwa na wo sre wa we nsa buti na wo sa esika no be bo no jira ho atebu de ba na wo jira ho owu o ba na wo jira ho. Second Peter chapter 3 verse 18 Peter nguma etosu mie no no ti mie nsa me kan enchichemu aye dunwotwe. Second Peter chapter 3 verse 18. But grow in grace. But grow in grace. And in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To him be glory both now and forever. Amen. Bible say. Second Peter chapter 3 verse 18. Or say. Na munyini yen eradine ajinkwa yesu adom eni nimdiemu. Ono ne ni monyamo nka no sesei ene dada. Ono ne ni monyamo nka ni sesei ene dada. Se ni edi nka kachwa adum betu nesu okwa ujao abrabo papa. Ujao kronkron yene trene. Se wasuwa boni ma ukumu buse die na uji Yesu Kristo freno suwa. Mumbra mwa mwaye juma brenu wasuwa mwini suwe nyina. Mesu ya mwune mama mwa humuji. Ube unsi nyankupon ayadum nuwa sio nuwa mawa humuji. Enano miko baby. Nupe tututu. Tambi ya mikuwa ye paki kanu baby ansana. Yadi kanu koho but na bubi ni adie na mpese beha kanu tiye paki kanu baby. Mi konsu na yami adum, adum na shemi mapa, mabompa ye. Iti mishia branti ebi na mshia sese menene kasa. Menene kasa 5 to 10 minutes na waye convicted. Efinu waye kradu so pesu oji yesu ba na kumamu. Ena menene bompa ye. Baby ya mekono nifie ewo kwemu odime chine mekoho. Eni misa baka no mu na mi wo trat mi mani bi. Mi wo pen drive mi yibi mano.
ena me ma no Bible doctrine book me pese ohunya me eti okoye na no she ase se otie eti ebra msade achi ye na me frɛ no wo se sofo me ye madwen se me nkɔ asori bie bio na me asofo aye minti nanso sema metie no eye correct papa eye krong eti meko deeper life. Hallelujah. Osi woni ni yiri ni ne mbanyina ene onunti mekoho aso makachre sofu no woho mekoho asori na midina sheni sane se wanhwe ni ya betwa ni mapo papa. Praise the Lord. James chapter 4 verse 6. Ebinu mani abre oti asem no oti ase a wonji ho keke odina koma nyina agitum ifi se eneni wo na wo de wo kyna ye den ahwa wo ho. Se unim se bia ochina betu no atia se me ye no maye yesi ha ma aboa sunsun enyani. James chapter 4 verse 6 adum ho asem ne yekenkan no wose nanso oma adum bebre mom enti na atwero no se onyankopon si ahantanfo kwan na odum ahobrasefo adum no ebeboa amane awuntumefo ahoden nye no otumi aye. Adom no beboa mu agyai bone. Adom no beboa mu anyini wo tenene mu. Adom no beboa ma wo kwa do Nyankopon ne heaven. Adom no beboa ma kwa do mpaibo. Honhom ahode e wiya obetum de di bone bonsam ne wiase so. Adom no ba wo mu a eboa ma wo pagye wani free Ghana e de hwe heaven. Obi wo se menyi heaven ni. Me se bra honhom kronkron share Steven ma no. O se mi hu se osure bie. Na Yesu Kristo jine Nyankopon ni fa. Udi bodi efufuo mi na se wa hunu heavy. Enye mi wanwa. Ude ma hon kronkron she u ma. Ube hunu se heavy woho. Obisi minyi Yesu ni. Yesu ye ni pa. O jine Nyankopon se ni fa. Uwi bankuna se umi nwa hu Yesu. Enye mi wanwa. Ma hon kronkron she u ma. Ubiye wane obe hu se Yesu o jine Nyankopon ni fa. Praise the Lord. Enye agudie. Enye aseme. Enye papa. Men tre wi ase ma hona mu nkoa tre wi ase ma honhom. 2 Corinthians chapter 4 15 to 18 Corinthians for ngoma etosim ye neti enan be catch efinchemu edunum ekosi dunwotwe yenkan fi dum ye nsa no po se na se ye wo gidie honhom kro no enti se de wa twro se me gimidi na me kasa ye nso ye gidi eti na ye kasa no gidie honhom kro no ane wa Abraham mu no enu ebi ne wo ye mo. Praise the Lord. Gidie honhom ane wo Enoch nu mu no ne wo Daniel nu mu no se wo sakra wa adwa se gidie honhom na ne bo mu eti die nyame bo a wo mo mutum ye no pese wo ya obetumi aye ewi ase ha honam bibi obi pese wo ye bi o yire ne ho ye eba honhom kwa ndie den ye ntumi emre na honam die ye gya ne ho akoye ni abre eti fifreye na honhom dia dia tra honhom arupra ko heaven no ene ni ho adaje madam fu nyante heavy ase bisa Steven says Steven eh na wutumu hu heavy ebra wunwe where are ye can ni pepi wasase so nyame bio mani mo mu hu heaven nyame so nda no mo hu heaven kro no fefefe mi papa no onwi osi kwaku maso dae bi na oyi kire mi amekenka Revelation chapter 21:22 chese pepe maybe sina mo be kwai pepe bi ono nso wo si sofo maso da ye brana mi chechro mi ko kan chere mi sofo be ke kan kwase asema chere mi ti brana mi kan chro ese onim sofo kro ne ne tie nso wo muti ho ono anim se sofo no nka asem ye honhom asem ye heavy asem sofo bi antumi ambie na no anka se ono de won gye heavy bi ani he lives for pleasure. Oh, it is a wo ho na wo kwa sori wo kosuku a wo pesuku papa do ba ko wo kwa sori dia so bia ye eh ni nyina ye me pa cha so bia nye ya so bia na ye asomo asori nyame wo mne be kire nyame wo hu nyame no eno na ye eti papa no ka da ye ni kire me ani de Bible ka pepepe wo wi bimpo a me ka se wo nyame yi heavy a kire da ba wa fa nso we ye da ye keke titi fo no kwa ni nyame fa so kasa kire ono no ohun se nyame sun dae bibia osomu kwa osomu dendende no de ye adwuma ye kwa de so dae o eye dae keke ewom se nyae dae nyina na ye papa e free nyame de
Daye has three sources. Se oso daye a, adie bia ujinjine hon, ube tumia son hon daye. Bonsam su su ni pa daye. Eno na se oso daye se, uko wia, nwe ki chum. You reverse prophecy. Hallelujah. Emre bimbi ko tamale koye revival. Me oho no ma son daye se bra me ba no me ka shia si moja wo me honi ade. Me sorry ya na mi ki chum. Na me di jidye bedruku ma me baye me wife unsu kache mse the same dream no no su ye de esu ye unsu kukwe mo. Na me tia siye no. Me su da ye na misu o mi be u akamika tambale kwa. So you reverse prophecy. Adie biara enfri nyanku pwa bon samde church le ono. Kukwe mo. Men jidjine hon. Ono on pese mi trase nam kenyam se no asakra to pese mi wona nyame su pese mi trase nam kenyam se mchrew. Hallelujah. Paul si mi ni niema mi no ntem. Pe na mi pentem na makoba bia nyame wo heavy. Na nso munti nyamse meta mi no eta mi muti se ko. Ti se mi kosesi e bunya sansem. Beti nyamse de e. Ne mom ne mamo atwem ho firi bone ho. Na mo kwa do heaven ubiye munya yeno. Ube tinyam semu die. Ube kunya visa hadi be kwa broche. Ba visa hadi kwa heavy. Ubiye na we nya. Enu suni the ultimate. Enu ne hiya papa papa papa. Diya kenyina yen teo. To osmavu Paul se. Ye wu jidi hum hum kro nwenti. Se die wachiro se. Ni jimi di. Na me kasai. Yensu ye jidi. Iti ye kasa. Enso. Nye nimse, die onyani eradi Yesu no benyani yenso. Eni Yesu, nyanku pone nyani Yesu, benyani eni Yesu nso. Nwe yi yeni mo achre, na munti ene ninyi na eye, na aduma ado sono afe ni pepi so, ama aseda bro, so ama onyanku pone ni monyam. Tive 16, 17 and 18 no. Yenti. Nye maka ni suru ni nye enti. Ye enti. Ena ye mpaba. Se ushe chapter 4 ho from the beginning. Troubles of power mukum. Osi ye mpaba. Debida. Die wumu ni nye wumu nye na. Eni ni mu nye na ye kangu po oso. Osi ye mpaba. Efiye ni diye. Efiye si dani diye. Akonchine ni ekom ni diye. Osi ye enti ye mpaba. Adentia. Ne mom se yen huna meni nipa yi e se mpwa. E muno huano nipa no. E dani fufro dada. O nipa biya uye mienu. Hunam e na honhum. Hunama udiwe ni huni. E ye honhum ne okra e she umono. E ne ma hunam e nya hodne tinasye. Se honhum ne okra no fri umua. Wani gusunso e huna die wasun oho enti asem wano oho entume nkasa ohune oho enti hwa unai oho entume nante esi nipa no wawu hunam no aye dotie ebesa akodotie mu sɛde etikane no honhom ne okra na ewu mu no ukwa sori o unkwa sori o ebeko nyame ho na wakyere bebia ubekwa kotena afebo eternity. Billions and trillions of years will come. Ewu nyan shase. Na wo dia brabo ebo eto chachasa no. Wo dia grossa no. Ebonya meso na obofu. Na unhia ogye. You need deliverance. Ye ka Bible once man na obofu. Na kan sense so na unim brofo. Wo kire se wa wo kire brofo dia on pe Bible. There will be won ye be huno so te brofo a. Osi na ye se se amani huna. E ye hari yi. E nya deni mo nyama esun kokro. E trasu bebre e maye. Na ye nshe no ma wo hunu. E dain ka. E nipa ni bibie wo yu asibia. E ye tempura. Osumavu Paul no. Ye no ni ye die life u nyina ishe. Ye cry ye hunhum ni ye nipe duye ishe. Ni ye ke nipe ti ni ye ti nipa krona. Ni ye tutu nipa mo yure. Ni ni mnose na ye di pesika. You don't know anything. Who ni mu who? Oh, bon, papa, papa, papa, papa. Ye nshe no ma wo hunu. Ni mo ye nshe no ma wo hunu. Heavy ye hunu. Hey ye hunu. Jesus ye hunu. Nyankupo ye hunu. Hon kron kron ye hunu. E nuna po dine life unyina ye day. Ishim. Se siye kase hono wo.
Se kwa dini yure shewia siti seni ya krofom from huwe jidi fompo duwa yura shewia siya. Ke po kaichiri. Mfani yure nina nsheho. Uwe yure siti ya nsusi no mfri yure siti. Iti wadini yure nina nshe heavy emo. Ena jidi fompi mpaye mpo mtu mmobi. Oso reyon kinkaya babo wapentuma kupiska. Ni unye yure siti nina yesu ya jenkwa na osu. Unye yure siti nina na hirokra. Mfazobere osu. Ame jidi fompi ya ye mre ohumumu. Nyamsema nyamidi ashe example yenka politics ya ni eka enime hu hia ene eka politicians omu hia ye mo omu hia ye mo papa omu hia ye mpaye if you say boni say ebi hu boni say boni na ke bede no be a politician na ni yonku politician ka say lgbt plus wanya wose are na okasa nyame bo nipa no Cramine po enko fani yonko bema cramine. Nese broni ya broni wa yenyami ana. Na jine jiti eji chishi ya. Na ususu upeso uko di broni echi. Retina ho. Uni makosodo mni gomora na kwa hese ni hosie. Se nyami ya mfuwa huwa ncheo na msaadi enwa. Koko yebi wa gana ha. Se nyami do hube chewa. Mama yenye ya ni yenye nyame ni Bible muni yenye ni yenye wa asasi so kong. Yenye ni yenye na esa yemre ni esika ni adaje ohuna. At the end of the day, you fall into eternal fire. A lake of fire. It was so opposite de ya moye brasa o. Ebe wiasi ni yesuwa nsiyo ni yesuwa nsani yehudi ye mwe dru. Ebe wiasi ni yehu trene ni yehu boni ni yehu se boni biya di ni pe ko jem. Ye fa trene ye kwa yesu. Yehu yesu ni yehu bonsam. Ye ni na ntu abasa komu. Ye ni bonsam ntu abasa komu. Ye fa yesu siye. Ah, osipo. Mi wuni msa na mta yesu. Nyami biye menino. Mempa yese nyambe biye weni. Mi hu se se ma ye mfum so oke siye pa. Itu wose se se diye. Nye ma ye unu no. E nye diye vire nyina shemo. Na yehwe enoma wohunu nimo yehwe enoma wohunu ebise enoma wohunu no enche na yedei etwem wawo mu twema kɔ na udan no ka bibie betwema kɔ nimo enoma wohunu no eno ne tena hɔ daa praise the lord enima yemfa yani hunu no eno ne tena hɔ daa ebi tena hɔ daa hence wo hɔ daa na difference wom Difference won papa papa so kotina e gem forever e de bie ni ho a menwune ho kase nyame ho mobo na bo ame me ye mrete se de ne wo se me sori ko kanyame asem ane ma bisa me ho se se ke gemu na me dan adwia ka betumi ada na nti hunam tina wo ba bi uni heavy ko nti na wo ye se mabre na masra dom na masra ho de e be bo ame ma ye de nyame pese me ye enu na me timu no na me bo ho bra menim se one day everything will be over na me tima na no ye sofo ba ko awu okuma se na ne refrem was sofo sofo me consider me ko hospital was see yesu aba hospital wa besra no na me so se yesu aba besra de na yesu besa wa de onya no no anwenwene no aye na dwini na so ko praise the lord is it wedru fie na uti wi ase aw de no ani se gana na unim heavy ye ka se heavy bi ani ho ukuro mu ko na unim But they be born. How could I would him? Would him heavy? My home no show, my says Stevie. Ube who a brew chrome, a chain will chrome, a trail will chrome. Ube who a chain Ghana, Ube who say heaven will oppress the Lord. And on the etcher will say, see, oh, whom my heaven, men trust in my Ghana and qua, and chena Ghana chum, saying I may be a chemu corner. Now, Babylon, a chemuko, a maybe a chemuko, a tea usu so, since you home, a ma heaven, send a bea, usu un chemunko basa. Second Timothy chapter 2:1-3. Timothy, huma, a tosumi no no, be kind, a tea bako, a timi no, Second Timothy chapter 2. Be kind, verses 1-3. Second Timothy chapter 2:1-3. F.A. wo. Beba, ye din adom, adom no, ebwa papa papa, tu sre rade ma wadumo nosu womiso, rade ma wadumo nosu womiso, na aduma ewo Kristo Yesu mu numu, na de uti free manumu,
adansifo bebre enimo no enwa na fa hye enipa no kwafo a obetumi akyerekyere ebinmo enso nsa obi ho na ne nsa ka no kre na no discapacity ne ni so iti enche obo se aduma nyame dia ma no na yede na firi ne so enipa pi omo hu nyame pa pa but omo mesika beji nyame firi omo nsam iti wo preach o ye bibia kra a kyese nya de eboa obi a utuasu o miensa hwa o se na wonso miewani ehuna mane se Kristo Yesu sre nipa se sra asrafo o mu kuni ade wonso mu kodewre mu ne ye training ni ade cho mu brepa ne se sujenia o hwe Ghana ebresa na wo sujenia wo fri heavy na ye wo dia wo penipa ko heavy e wo se bibi kakra bia so abrana sra dum erade be mu adum. Hallelujah. We are small for no bro more can sempa. If you drew baby or tana din din din bamboo ya bamuna mukenyam sme be muse be muse. We are small for humanity na ichimo e be a sami and sano. U can be a sami and ukama or sina wo mu be bray. A wo jidi yeno. Akuma. Any won't cry about. Na wo mu biara en can se no ma o wo eyo no ani dia. Nani nyina ye won kwasa fo dia na asomafo no di tumi kese di Awurade Yesu wusore ho adanse na adom kese ewo won nyina so praise the Lord na adom kese ewo mu nyina so ti adom no ene maye sebi nti ye kase e adom ibinu so afa ye adom ne so wudi boni kura e adom ne chese adom no anu no debi ye mfa nyam adom nye lance se didi boni o adom ji e free boni mu na amaye ye yenyan kwaje ni enya komomtie ni aye kronkron te obi oni mu dada hu a wan kan wi nsasa somrodwi no sese wunwi nsa bio nyame asem kwa na wuwi na wo kachira foforo na omunya omti sa nyame ni hu pa de adom ye no no adom ema obi a opam mate se brechie be ma opam mate se brechie be ma na adom no ba no so a na oni yiri nkwa na ni begi ne ho ema foforo bia ye ni nua ma omu ye mema ne namfo mema nya dia wo de won ho adwen hye ni trim no plan so no on beye boni da ibinum de madodo om wo tu o ho ewo radio so o mo bo oh iti bebre be ko so won tihwi ne manu bi su de ho tu o ho mi minister smith away sofu we ni ade asofo om fa krofo wo bu ye wo ya nyame asofo om ye bunsama sofo pa om ko james street so man sakra omu nya adumo no no be di sofo nyame adumo so na odi sofo no kure wo bible mu na obeka nyame adumo yese wo kane keke wanka sa ni nyame ma waduma wo di ye ene ya sofo di e de ko heaven yese obe gira na biebio anum ka bibi na koye opposite aso ye sofo wan sofo ne o yesu sofo ne wana debida mi pa che wo nya imru mu kra wo nya te abede kra wa sofo di ho sika Corinthians chapter 9 verse 8 Second Corinthians chapter 9 verse 8. Some crofons in a wease pe omo. Na sofo bansa foro. Ene wease su so won su sa. E jiji won su sa. No nyankopon betumi se o ma adum nyina bro so. E mamu. Na no me nyina mu. Ene de nyina mu nya de e do so. Na mu nyina. Na mu Proso e juma penyinemo. Praise the Lord. E juma penyinemo. Okay. Chapter 12. Verse. Second Corinthians. Chapter 12. Verse 9. Second Corinthians. Chapter 12. Verse 9. Ose. Na ose me se. Madum e doso mao. Na mitumi. Ewe peye ewo mroyi mo. Iti mide enije pi me hwa hwa me hon. Me mroyi hon. E mom. The Christo ahon den abetrame. So praise the Lord. Iti me mame me papa minu ya wutie me. Yeye kenyina ane se. Se adom e jiu fri boni mwa. Ne mao akumamutie no mo utumia odibobra kron kron. Ni nyame hon humo bo wosuya. Ini se wo tena wo to so ko wanim nyine wom de bia na wo sire nyame se ne bia na dom bedo so ama wo kasa be dadi wanka wo bie wano a wo di nipa tem no adom no ba teni e be firi wonum
wa hu siesie beye different kan wo siesie hu se jantrafo wo fro hu sofo yire wo fro hu sofo nso wa hu siesie ema emema wo mu yoma dwen so bebo adwama kondo adum no boss wa obesiesie hu enu nya sori bi nkyerekyere o eye bible nkyerekyere siesie hu se kristo ni obi na mabonte ese o ye nurse de na me hu na hu siesie ese o ye police de na me hu siesie hu se ne kristo akyere nipa be hu se o ye kristo ni ampa asofo obi so ahu siesie de nka ho eno ani wa komo madamfo bible si de aya koma ma na busu o no eno na anoka sho bible mu ye wo kan romans chapter 12 verses 1 and 2. Osuma vo Paul okasafa honam ene honhom ho nye honhom nko a eti wo se ye hu se intumi ntwero bible foforo de nyame atwero no eno ane wo se gidi nye de ko heaven baby a obi a me mompae wai ya mi tumfo ye shira wo se nenso wo de wasema

suna sro chike se de ebo won si yesu nti ye yire mfa ho ana be hu se se me fi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo e ma yesu umfa obuo ma yankopon umfa obuo ma sofo umfa obuo ma wunuan ma christofo mpe wasem no mo bom paye ma ni nyina obon sam no techre. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. The butaye ba ko pe o pese o to bible twene pese wo bufu na ka se wo nkwa sori bio pese wo bufu na ka se yesu mfa ne ho na memfa me ho. First Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata o bubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidie nyina ho pintin si no kwan evise moni mo se amane hunu a na ode atumunua no ma owo wiase so se onye den ohunu mo mon sakra ye no onfa ho kra ne se bana se wanhwe ye a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode be she o mene ni wo wa chiro abro santintini bia bokwa ko jina so no ohuri ho atofom no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se okwa san yo eya febo dodo na enim osina me ho kire me na amane aba me wi ana san da bi mpa cho wi ana san wai ensempi o wi echi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem nemo ye yi nipa ba ko bi efre ni Job ai pese e kane ho asem senia enso hwe huro tu no na san ye mani nyina o gina ye se bibeso ote ade bi ase se eba se wo fa amane huro mu a na onyame makwan masa sohwe no ba enye adwemboni ne wo nyame trim nyame boni ni nimu se wama saade no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wujidie ne mo memeshe wujidie den omomo etu gold no mayete asese unya gold no a wo de fa gem na ade bie nye wo mu no na efrimu etu ojidi ni so se ne be na wujidie no be te se sika kokko ma sika mapa no I was safe for Jim. I jano ni amani horua eba oso. Yen ma omu kosukui. Senke, si chafo nye omu sohwea. Ki mhuni ya wabieni ni ya wabon. Ki mhuni ya wapasini ni ya wafeli. Sa susu ni nyame ma kwa ema saa ni ema no baye nsu. Nese ni ebea ewechire nise uti mujinati se jobwa. Na ujidia ye tindeyendeyi. Ti nisi unya jimboni biye te nyankuponi nyamuti hoye deyi. Nwa masa adye ya bame so debi. E wose udi o nidi e nidi e ni obuo e mo nyankopon. E nye wunkon, ene nye menkon, ene efa mani emo. Abraham, oye odifu pa nyankopon ni pa kesie, one ni yire sera, omu ware enso so no omu niba. Ndi se wa ware ne niba, ebi enu omu na wo yire, ne di, memano debi ade onke jese, oba anu kwa ane mfumse onu fri no, memano di fri omu da. Oba kase mi enko hospital, so osi mi enko, si debi ane. Ebiya na usine so na o demono enye eniso yesa wo ye Kristo ne untume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antune Bible antwene okosua edi nyame echi Joseph nso oton no e ma Midianfo na odinu kwa efiasi Potifa efie wuni mamane a eto no edinu koto efiasi ne ne kika ka ho nyina ni nyina mu no Joseph ogyina pintin emawrade David nso so ohene so etu nani si ne so pamono a kosi se oye sankotro papa no sa ne ho ewuja David David ose otinini amane Tosson. So radi yini free ni nyina mu. Tisa akunnifo a womo wonyame mu nyina kasa kyerɛ a ene mu mayintie de omoka se ne be a yensusu yentu yagidie ntwene. Tisa wotu twene na se Yesu he was very much concerned. Wo se ah timi basa susu a me hu gidie e woni pamu ana. Ebra mamina owa asem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no se timi basa susu me hu nipa binu te se Job. Me hu nipa binum te se Daniel. Me hu nipa binum te se Abraham. Me hu nipa binum te se Sarah na. Me hu nipa binum te se Joseph. Na se ne Kristo so no de chese gidie nka ho. Nyame nso so yemfo ye ni hu no. E na wo wo chi nso nye no na nyame hwede ama wiase ase ya na se wawuo.
nyame ho ni watch ntu ka se de dada o ka se o bebe o mai amaranfo nya wo watch o nya wo time yesu si onu mpo ni mu tabu no na ye de na o ka se ye ne dada nyame so yesu si o beba o mai me pa cho men ke ka sansem ye hwe job etiba ko ichemu insia ekro no ye hwe papa ni gidi pa na wo ye kan free enjichemu nwotwe na osina urade ka kire satan se wadwene makoa job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odimu na otene hallelujah job ye sikani pa wo kan verse 1 na wo behu wo ye sikani kese pa nso ne dwuma mu no te se daniel hwehwe mu na ye hu ba bi okotua bribe ye hu ba bi a osisi obi ye hu ba bi obopo no di nya sika bibia yankopon na ne di ne ho adanse se job wo ye dey otene papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa o se otene ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na om kosisi aso de mahim so om suro enipa om suro nyankopon anadwe odi bone okwasore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebo sam na boa o o suro o nyankopon se o nyamsrofo wo wiase aye o nyamsrofo o gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba be bobusi afriye ho me ka kiro nipa wo musuro nyame no sa obeye boni an wahwe ha no ahwe ha se obi eni ho an eche se nyame su nye dai eni ho no di boni jobu no ntisa o suro nyankopon na wo yini ho efri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wo adom na wo hu Yesu moja na ohwegu cavalry no ne bi so so so ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha no ahohoro adu okronkron na aka ba ko ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne che se wo yu ho afri bone nyina ho. Na oni Job gina nsania ba ko mo wo ske ba ko so. Nyankopon e di Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no mo from ho Christofo nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wo sese Nyankopon ni ma guase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christofo a ye di Yesu din atwe ye nso a bonsam nwuma ne ye ye. Bonin kwa ne nipa die. Ti amanya mini ma guase Obi ebie na no say we na fro ho Christo ni me kra me ye chew me bosunsum ni kra me ye chew me dwama mofo kra me ye chew me kromfo kra me ye chew am robber me ye chew what a shame eni se basa nyame ye bibi wo ye mu mumie na na di na foforo hu nyame aho fe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mi ka chiro se ni di ohrusie popo papa prison po na wo da paul na wo tonyo mu ne salas mu tonyo ma yi nyame aye praise the lord Efiasi na wode ebu ekunfa de ebechimi akokumpa wo ye holy maya wutimo de hankromo enkromo na bonsam e friends of both of frisruba no benyane was wa mo mfimu awunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne do bekwa kwotu jetebuo mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no oto on course ro man kanfo no munom pemu nyina bubu wo ye ni paketo a The beauty of holiness. You put pity crunkry as of whooping person on bodini because no one who's on your correct. He says, so, pure Bible, one sacre, you know. Naka cray when you know to pay or no sacre, uncle heavy, that's all man's uncle heavy. Copeco cofu be do I. Na Satan bia a radise o quara na jobu sro o nyankopon. Okwara na jobu ayi ni ho afri boni bia ho. Okwara na jobu tne. Enye wo ena wabo ono ni ni fie ene ade a wo nyina ho ban yehia. O Kristo ni no nam kremo ho kopa bambo. Okɔ bosomfo ho akopa bambo. Okɔ enzima akopa bambo. Kristo ni
kopeka we bia hye unnim Kristo kura wudi ne chi no bun sampo ni mo se utin wo nyame anim nyame obo ho ban usuro nyame a nyame obo ho ban uyu hu firi bone ho nyame obo ho ban bun sampo onim e beifo ni e bei bun sam no nyine anim wa ukra bible de bia wudi e trentwe wa sori dem wonnim wei ibi kakre bia na kopa bambo wo baby na satan bua ewrade se okwara na job suro nyankopon no enye wo na wabo ono ni nifie ni ni awo nyina ho baye hia ne nsanu adwuma wa hira so kopensiona de piti piti eyi onie maso se ne beya e beto Mami bine babe ho a counselor. And I'll catch you say we Christian we deep ya den de ni adin. Tio na sem na no say wo nema wa yaya ye wa kwa jisu ya piti su bibia en kokra chese yento. I'm catching say won't sacrifice for whom my Yesu first why. Now do whom my Yesu wa and ye mana wa kwa jia ye de piti piti so kawani sa ni menina kotuni nyina egu. Eti utie ni amekae na okwe uni mnyo ye usi nyami na mitu wegu usofu se usiro stila ya lusiro usofu se iti mneno bompaya okwe no oyeye usi ubi oho udimrikaba na hina okwe ya shushu waa yunwe matiso uwasadi ya mawe usi danwe ni pasi se ni nina yama niska Besi sa ni manu nyina manisika. Afroda wota ni siyo BMPT suo. Ishire frisro. Nyami nishira. Ishire bia ubenye fi bebie nyami nkamwa ye abusumu nishira. Ye akonfu nishira. Ye sete nishira. Okotizimu nishira no. Ijimne do ye dey. Ekro. Ye ntesu nye mwanyo suo. Na wudi nase uwiase. Na ube di de emretia nwa kode jima febo. It is Satan impo inimse nyami shirasu. Osi nenifi abua asi chine achina sa asiso. Ukai verse 1 hona osi jubu na nimpie yuma chese asasino sunu ubieni ho. Emye shirano na fitre wonsa kade wo nyina hwe. Onume wana. Awurade ka kyerɛ Satan sɛ hwɛ. De owu nyinaa ɛwɔ wo nsam. Mama ho kwan. I've given you the chance. Na Job firi mu fia obeye stronger. Hallelujah. Obeye ti sɛ gold a yɛde afa gyem ne yi fi nyinaa yɛ dɛn. Ɛfiri ne mu. Ɔno ade ɛmfa wo nsa yɛ dɛn ɛnka no. Ne kra no nyɛ wo dea. Ɛyɛ me Nyankopɔn me dea. Ti ne Jesus sisi suro nia okum nipadua no a. Odi wo kra no ye den e ko twigem e na satan fi urade animo ye den e ko e wo ko e wanya permission ye wan delay 1 minute kra no sha se e ti debi na mari ma no ne ema edidi na onom ensa e wo pa cho nya petesia wai enye snap ensa ye de e ko kukra e friend ensa fanta e friend ensa dokodoko no nyina ye ensa na onom ensa wo wonua penifie na obofuo ebi bajo bunchan be kan se enantwie no efentem na enfunumu birie no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wo den krantan no kunkun onyina menko ana maka amafiri mu amebeka kiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news be kwa ko majo Enfa hu ni usa utie eni libebie friba. Fa yure shenya mimu wae. Mentu ubae bonchune. Uwe nche mudu mnuma. Sabafo ene beye saanye duano. Omu koye na kadi ya fonsu so baye. Omu suso. Omu tushe ni yomaso. Eni omu finishi omu nyina eka. Bakumpe no onosu bebo amanie. Bakunguso okase unye no. Fufronsu babe kase. Umaberi mani umama edidi no. Onumu nsa ewo unu ya. Penifie na hwe emframa kesie bi frisre so ababe
po e dino entria the four

tutu see wa kono nyina free me mo na ne na sem na maker enu ni nsenkyere ne kese pa se wunye nya bia me pa ocho e wo so mo ni bre ho pa ntisa na kan wani gusu a ebe ye time pa ti ye din kan hwe the indestructible foundation of the new birth se fa pimbi oho bonsam ni asofo ni nyamsun fo bebre peso mo sesa no ni a Yankupon ato ono pose fa pima Yesu ato ono obi entume nsesano. Eya adwen sakra. Eya ofufro. Ewie ye ena ye hwe the indispensable faith for the new birth. Na ochi bakono. Ehun se indestructible no untume nseno. Indispensable uje ni kira enye yie. Ewo se unye jidie a yedinya enkwagye. Ewo jidie a yedinya ensenchrene ni anwade. Any wo jidia edinya nkwagye ebetumudi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye sese mi shatade na se wo shatade aye fi enka ebom na se wo sesa atade no na wo fa foforo sha unhuna na enipa atwa hu ahia enhu se kane na shatade tuntum sese wa beche fufu ukuta kaa, kaa na ye nchenchemba. Ebiye uji na kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma. Na ubiye huwe su, ubeji kaa muno. E jise, unya kaa muno, na odi dada nisiwa, ye huna na. E nipe presi, ebe sisa ye ntadi, ebe sisa ye kaa, ebe sisa ye fie. Ni nipe nwa mudie, ompen sisa. E nuna Yesu baya, obabe ye, obe sisa ye nipa. Enti se obi wo Kristo mu a na ye abode foforo ne madada tenie dada no nyina atwam entokwa kono nyina atwam akayo no nyina atwam adwamammo no nyina atwam ensawie ne cigarette wie ne bra bone ne nyina atwam ebeyisem no nyina atwam hwe nipa na ye foforo eno ne ye ka ho asem no na eno no se wugi ho akinye a enye ye die nyame atwro no no aye de no atwro. It is a bus will be sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nkwe gina ansane bua ni fiefo nyina be hu se ai kwagu o wi cigarette se kusie se se ye hu so ye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bontine be pata se se ni yiri ho adon wo sakra ye no bibia ye ku ano ni ye frɛ no adwen sakra awofofra ye de ko heaven. Yes, me are so penny me away, na me kwa sorry they say, and I'm kwa sorry they say, Billy Graham no kind. Well, see, you can argue about creeds and ordinances, but you cannot argue against a changed life. Abraboa, sisa, utu minji huwe chinye, obie nimo, kane nipen tu min kentra. Neso mwini mabraba utimni asore wejie jine mwa ubdidu kufufoni, tumafufoni, mpabuwa fufoni, susu ubefia, enye kura, wukunu kura umono. Nesu wenia bridi ndindi so kwa hevi, enu na nyanku ponsi minkanchira use, ye mfasa abrabono kwa hevi mani nye ye. Ansa na hevi automatic gate nube biya maono, na eye nsise fri utriso, eko kawo na yase, ansa na gate ne biya maono, enu nye nipa ne biye, nwabu buwe ni achire, se uni mse uni anemi biye mami, tabi. Nyami ene biye gate na mao. Romans chapter 8, 15 and 16. Romans 4, man 18, wache. Chemu dunum eni dunsia. Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase mekanchire. Woka idu na ina wasi. Na dudu e nyankopon humo kawono. Ono e nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon huma mudi besro biu. Nemo mwenya abaye hon humoa. Enumu ena yetie muse aba eja. Honhom nwani ye honhom di adansi ese. Ye nyanko poma. Nye sofu beka chrozo ye nyameba na obo trinko se. Sofu se. Sofu ye nipa wunim ni awayani kukuomu. Nimu nyame honhoma wunim kukuomu nsem ene abonten dieno. Onono obidi wadansi ye first. Da obe sakra no. Da ube nya ofu frono. Hon kron kron diwa dansi esa mpa. Ene wabe ye nyameba. Hallelujah. Na uye nyameba nsue. Untu minye ni ambonsa maye.
ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyine gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihye o ho so mo ye nyame manu eni no eko no ka kire se mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham o si sa abraham manu ma ka mo ne meko me abraham nwa na beto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din e wo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka mi twiro wudini e de nyame asese wa anye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu bako eni num Romans chapter 5 Afei efri gidie mu ene wabuye mbem. Inti, ye nam ye radi Yesu Kristo su o nyakupon fam asumtye. E gidie a wujie di se Yesu o ye nyameba. Yesu ube wuma ame boni wefye ni moje gwa mami. Te radi mi mfame ni humo jane die. Esu ne mi fi makumo mu mi sakrefi mi boni nina hon. Fa moja no hukro me hon. Fa teme hon. Unye se gidie noa. Bre utie nyakupon asume wongu so ya di bonye ni no. Ni nyame nam gidie so. No do boni nina wa hukro ni nina. Wenche munu mono. Osi. Na eni daswa nshe ni wo. If you say what nam hon kron kron a wo dia ma ye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de ediba edin sisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne sisa ti se won sisa mpacho kan wanutum ene okko tiatiam wo soje mod katongs ni ade anopo be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nye awofofro ne wose wunye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro a de ahyensudie bi ne breye obi si oye police ni yesi wo id card e cheso ye police ni wo hefa no wo yi na wo tri a change e bom gan yesi yes ampa oye police ni na ye usu wanya wofofro so evidence su no ni ho nyam ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabɔ fofro bia wo mu eye dada no atenie dada no antɔkwa dada no etro dada no a nsisie ni apobɔ dada no mprɔtwe dada no anso still wo pɛsɛ wo fɔso a kyerɛ sɛ ye kristo ni mepa kyerɛ wo wobɛtumi adada nipa hunahuna nipa ne nyame deɛ wontumi na ada no Bible say na mo na ada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no enoa na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya dom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti ensono ukan free enchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no Matthew chapter 7 16 and 7 20 ose mwaba ena modibe huo otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sara na duape bia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa ubeso abapa. Unkasa ye mu niye bibia uye bie ni petwe she nyina bi husa mpa brabo. Dade bie twe mafufra ye dey. Aba. O se sane duape bia so abapa. Ne duaboni so ababoni. Duapa e ntume so ababoni. Ne duaboni so ntume so abapa. Due biara enso. O se due biara. Ah, enso abapa no otwa na odi gujem her ho asem na oka no iti wan ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hiniem ade oyem ejo osura na pedie na bere no ye nyame apedie wa bre wo nya nya aduma ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de o ubia oyemeja osro na pedie no
e da no ni pepi be kan chere mi se ready ready enfa odin hye nkom enkom sha ensisen bie nim wo hye nkom so so boni nkwa na wo gusu awudie wo hye obi anchi wonti bible se se obi hye nkom ene bamu a ehun se bible mo edifo no mo hye nkom e bam no ye odifo papa nso gana nkwa de obi hye nkom na bamu a still I friend odifo Eye Bible nye di ye juma. E dano, enipe pi beka chile mi se, radye, radye, yemfa udi nye kom. Yemfa udi ntutu ahumoni ana. Yemfa udi nye ahumodi nye piana. Enu na me paimu, me mfa mfa nye nkura. Me kensi su duya maka ni pen. Se mi humoda. Mfri mi sonko. Mwa mwye de e de entine. Jise nsi sano ba ansane unyuma woye no asu nyanku pweni amna ye ye. Iti awofufrono ede ashensu diye bi bama ye hun sampa. Ede abaso bi bama ye hun. It changes what you used to be. Se base unya awofufra. Abrabo dede bi awutimu ufie e juma mu suku mu omae mu e jemni bebi ano. E free home nipa hun se mameno papano wasisa. The life you used to live, abraba ubono, a free hoko. The places you used to go, kane uko dance yase, uko bia ba, dia peteshi banse, fufu ni ade, utu min kohobi, uko tutu for demo, uko nkrofo yirin chen, uko nkrofo kununum ho, usakra, untu min nyesa ade nubi okon. The dresses or clothes you used to wear. Ntadia wo she Jezebel ntadia no awu yo no fune wo hunyina gu ho no wontumi hye bie obi a wasakra bie ne ho na no na me ko fie bi mu na me kanyam se ma kire ma me bi atadia hye no wo hu se nye ne no futite ho me ne ne kasa fie no wo hu se wo se wo kata na atadia so wo conscience wo tibua e ma wo hu se ade ne enye So what sacro, so one sacro, we ye be a wutibwa man who says, I didn't know we and then any penny uncle drama. Umutumi di pia bontiqua, sorry, dear munina, so I so fool, anything wrong with it. A doom, me cherry hopper, kumasi. Sebase, o baby shata, dear tia. Sam Reno. No fika musia, a bonu tutu man is saying, genatize in Janico. But any pun, say, who's a dear yeno, a be ye? Any penny so, yenya meni so, dear yeno, nay, and yet. Don't you mean can't chem say yam sum yanani wa kumamo? Nia ya kumama mina busso, I know na no ka. Romans chapter 12:1-2. To a small pause ye yam sum ya kumumumqua. A bontin susu ye day, a kum. I mean, can Romans chapter 12:1-2. Iti se upe se uko hevi enye se utile mwana tuna uko. Ebi, wasi wu make sure se yinyamia kane yonu na uye. Wasi Romans chapter 12:1-2 enti enyanu mijine nyankupo mbro sumi, mbro husumi tu mufu se. Mufu muni pedu ya nkasa ya akuma. Wasi mufu ni muni pedu ya nsi hosa afodie tiasi ya eye kron kron. Ae su nyankupo eni ya eni munyamu suma ajuni yede ewum. Chese nyamsumu biwa wa ajuni ni. Na mwenye mwuse wiasi. Nemo mwufa ajuni mwufufro yen sakra mwuhu. Na mwase diyo nyankupo pe yene so nini na ye penari. Onu ni yeko pie nini. Nye nipa nye osofo neko jina temu ho. Eti se nyame honhom kasachiro utibue kasachiro asofo kasachiro no asine okon de me pa na me ye wuduru ho a obehu se heaven ko na hell nko oduro na shase etrem se urade bua me na me san ko mechi e so wutin sem no nyina wanfa anye hu ukwa enye ye ewia na wosu wu gema na wosu da afebo eya sem kese pa so nipa emfa anye hwe se obinya awofofra anye na taade enko The behavior and character you used to manifest. That day no trim na for Friday, Abba. So any baby a wotim wofie baby a wobia. Evidence no a ye both internal and external. It is evidences of the new birth, number one. Number two, internal evidence.
na number 3 external evidences bahwe makan Matthew 7:15-23 aye evidences no na hwe internal evidences a chresa ampa obi enyankwagye obi enyawofofro number 1 ye assurance of sonship John chapter 1 verse 12 o se dudu a wogi no no wa wogi ni din die no omo ntumi so me yenyankopon ma internal evidence no no bibie beba wa komo mu bia ye boni bonsam die ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi su ko mini wa fa bio mako yesu afa mintumi nye ni awu ka kire me se menye die nyame pe na me ye dan me ye Ambi, Romans chapter 8 why bio 14-16 Roman fongu mano iti enwotwe chemu dunai ekosi dunsia wose na dudu enyankopon homu ka wono ona oye enyankopon ba na munya kwa ye honhom amudi besro bio ne momu nya abaye honhom emu eno mu na mutie yetem se aba eja honhom no ane ye honhom dia dance se e enyankopon ba it is a base wo sakra wa dwa nya sofu ne dia dance o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansa na sofu ohun se bibie si wa brabo mm where ye ke bi asofu no di boni ansa wo sakra honhom kronkron beka cho se dwa mai obona ye den enye this is sofu fro so obona ni echi cho se me nko ba bi aye tackle that see the sofu be kwa ye den ye ye se se nyame agye be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama ho din a ye mfan to aso ni boni that's number 1 evidence assurance of sonship. Number 2, the new birth brings joy, peace, love. Okay, Galatians chapter 5, Galatians 4, iti enum. Se base obi kase wo nya ofufra. Ye free mama ye mobile no, abrabo bia ya tena musu ben bia ya abre bia ya boni su ben bia ya denedi no. Enye kura heavy ani nye ho. Nti enipa bompaya ma onya me honhom akasa akyro na da kwa wasi agyna se da bi efi na ekro bibia ye boni bia me nkɔ ho it is a wusi se agyna no a ebre wonsi agyna no tie se ne na eniema sitie wo kan galitifo etinum ichimu dunkron eba no a wo se hunam nwuma no eda di pefe ene adwamammo ifi ahohwie abosonsom abrabo dada no no edutuo otan aka yo hwe abrabo mse ba kokura wo mu a men hyehye ho so ye kristo ni ahoya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na ye ko ni adwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agobone ni de tete sa yenu mo na me bomo koko se de me bomo koko kane no se won wo yesa no manu nyina omu nya nyankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofu se wo ye kristo ni papa so ko heaven wu na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia grokra you have to be very sincere and true to yourself wo ko kavre no pena ka se radi se ni amitie ni mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenchre ne wo akoma mu obeyi sa ne ma no nyina fura mo nya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bom a awo fofro no nya nya adwuma efa etosu mie no no wo se evidence internal evidence e dey di wo abra bom akoma mu na apie wo abontene wo se na honhom aba no no odo se basa bo sakra wo ka boni kire nyankopon na honhom kronkron ba wo mu a ebra na honhom boni bonsam honhom ti wo mu no on dey wabo wabo no bi wotin wotin waka waka no bi ayesi ay eho eno nko a basa honhom kronkron no ba pe fache no deba hallelujah obi abo osi fa boni tu si da bi mitumi nyasa me kristo ni me yesa pe nam ni nipa na ye pe ye hunsunsunu ye da me ne ne ntem obi betumi akwa so da bi ansuna nsunsunu ye bi na na bra bom boni bia wo ye bi nso still our friend so ye kristo ni na honhom aba no ne odo ebe si otan anemo honhom aba no ni enigye ebe si awere ho adun se sumwa no se meti wiase ye de mawumpa na na konum diditi da bi wusakra pa na won hwe ase won konum diditi da won fa homa hye wo mne da won fi abrosan so ntitofo ma won tutu asrani abasa da
me hu Bible mu ye ne enkyerekyere ne ye ne nipa hu ade kro ma wo tutu asrade abasa da

ni ri bie na no an de sum to no abonu sum o sakra we ri didi wa tempo a utumi mona sum praise the lord ayemu ye obi o ha ni tirimu odne ayemu onwono pa obi ho kire no no anim se obetumi aboa no se o mo ano da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se wa ye ne boni ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba baba wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo ye sa na wo sa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsa ba sori pe ni ne wan sakra e James Street e na wo ko no curve no bend ayemo ye obi a odidi otini da mu didi no oti se obi abokokoko no aka duane na hyempase jollof rice ni kusiane nam ni bibia ti bra oba ni panosu man komono cherry se na okra bi wo ha wo wura panosu jombo komono ina no su ye duane ho adwuma eye mo nyuno no na ketue wo mo no no owie ye pe ne duare ro okra na finish ni nyina fi no obu okra no okra no kire wo se ye mo nyuno enye ni pa ye obu mpo bi mpo a ofre na woni na punish wo sa ni nyina so ko gira so dem so ye kristo ni sisa be na bo abrabo ye mo nyuni ya na de ko heavy ana eho enko ho bi o na bi da enko ho bi eti wo si ayemu ye papa yo gidie ojo enida ho emre bie ni wo eti aye no na wo wo ye kristo yesu dia no se wa sakrapa no onya wo fofura hunam eni ni hyesu dia ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhom a maye nante honhom nso mo maye mpe ni monyam hunu enyi ye ho abufuo ententane ye ho politicians omusu hia dwen sakra o omu hia dwen sakra too much omu sakra nke gana ho atoye ye politicians yinyina nya wo fofra be kachro sen ke gana ye ho atoye ke be ye se heavy boni ekosu nyina obi besie omanfo no nyina esua politicians no ehia na se ohun se obi a wo ni no ko school oni bicycle ko bakura wo ko politics mo o die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakra ya eke gana ye ho atoye na o my baby anso hia dwen sakra ni a wo fofro eno ne de ko heaven so wan sakra na se wo trans mo ni gi boni ho a wo kan ni gusu a ebe ya re ho sempa eti umu ho no e wo se nie masesa abonten e wo se nie masesa eti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nya meba awofofro no de sa nie ma mekenkan ni gye o ni nyina beba wabrabom na ebesi bonsam nwuma no nyina na emu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me paicho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwa kohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe o hwehwe adwen sakra na ye de ono ne siafo mpo ne onam odru ba bi no a ohun se ne me bi cause wa brabo mu anye kama na fi wasan esi so se e wo mse me na mafrɛ mu a mu di mechi de o so mo hwe ne me ye o se mo hanse sana mo anye ti se kola afofra ntumi ko heaven o me se bi e wadi mechi nsimi so what if ifra ma yesu nti be who ye when you be sent to heaven? Jesus catch you on plane. Matthew chapter 18, 1 to 3. Who can Matthew sempa iti dun watch in our say? A don't know muna. A sian for no banning. Jesus in chamber can say, why? And no, kese pa. A was right in my moho. And a Jesus frabble free be deno a beige now on finfi. And all can say, no cray, no cray, me simo say. Munani. Na mwana ni na mwanye se emofra muntumi enshe ni nyankopon aheni yonu mu. Ajwen sakra wansa na no kanchiro omu. Se mwana ni na mwanye te se emofra. Mwami ya ngomu fufra. Muntumi nko heavy mani nye yo. Wenyan sisa. Udru heavy geti ya nyisika ni edichiro. Eya change life. Transform life. Enuna ibie geti numa ukumu. Eti se wabra bono otaya shema na onyuno oho akayo oho ni sani ya manime nina. Nano pebe tuye pejua ni ashe recovery. Nwa kanchiri nyankupo nsi nyankupo humidi bonye ni mobo. Nyamido ebe babeshi.

wakuma mo honhon kronkron no obehwie nyame do agu akuma mo nti de de ko heaven no ni tietia ne tintin nyina ne se eye awofufro hallelujah enu ne di nyame do hye wakuma ma wodo enipa etwa wo hye nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne wa ye obi ho sim papa anhwe miti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo ye ye wo hu se wa ye mfum so no ana kuma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chiwa wi na nyame agye wa no na wo ye ne papa bible si be ye nyasrama na kuma na ye din din din no be nane no akase ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo bible si su come the one ye ma wo si no me come the one ye ma obiani ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wase ma gu udare mu na wo bompa ye sa grade nkunku one ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Calvary na wo ji papa no pay se ne be yankopon adum se ba se wo kan ani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wu na menim se heaven am here dey make cro be bia obi am me mpa ye na page ani hwe Calvary ne kan chire yankopon se omoa se ne be ya obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofufro nye nyuma wo to e good nye mpa ya wo boy good enye sika wo ye e good ba fu ani ho a ebetum do akọ heaven accept a change and transform life. A radio crown crowned our sepa. Se ene ude wasema mai e bom pae mai e tifu nyina se ubi biara insanu kure hun kudia trechi. Enka se wako heaven, wako heaven. Kane ni gusu anu adri jem radi. Empari enwo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni eni pana ye. Ubi biara au kane boni en washe embose. Uye no kwa fo ni treni so di emboni beche. Nye nunko. Ube sa te hon fidi entini nyina hon. Uma domrosu. Umutumia. E chine fri boni hon radi. Fama ye tifu a. Omo sakra oma jini na. Ma wadumu tumi no ahwode e unwa ubi bie mo. Ebe bie nembie ni yehu sampa ya sakra ya jini. Radi edawa se. Se wetie. Wo Yesu demo na yebo mpaye. Amen. Me number ni ye 0244-938-217-217-0244-0244-938-9

na ye mompae urade kronkron da wase se bre biara ye ba wanim no o ma ye didi men e bompae se nensu ya ba ma ye osuru abodo eni na ye men intumi fanya akwankyre ene ye kwan so han wo Yesu Kristo di mo urade tron safa kan ya hwefo nyinara ene ye tiefo wo Yesu di mo na me bompae amen. Mekai Matthew nsempa itinson chemudu miensa. Bra, yeshe asema watu di finding and walking in the narrow way. Woshushe, nwa nante okwa hiyan hiyan no so. Kai hunse, edin kanya kasafa, nipa kakrebi omunam kwa hiyan hiyan no so. Eni ashe, nipa bibre, a omunam kwa tetre teno so. Ene yeshe se, woshushe, nwa nante okwa hiyan hiyan no mo. Ibi se, nune di inipa kwa mkwamo. Ube wiasi, nasi unya dieni. Na wanjushe kwa hiyan hiyan na nanti mwa. Ewieno, ebeye uo, ebeye sun, ebeye sitere. Ebeye de uo, ebeye damani hunu. Ninyamimpe se, ubia, ejira,

ma e mompa e radi tumfo e shrawo bebre se nenso e dai wa mia sorry wa ma ye nkwa bi e radi nhyranka wudin e bompa e se nkwa wodi ama ye ke benya dan kwa wom mempa ye ni se bra wa se mo be wudu tumi no aho di nyina beta echire na ye nhyra ama ye tiefo nyina ye da wa se o yesu di mu na me bompa ye amen Adofo no mene o share adisue bi ase wa to din say the broad and the narrow way kwantetrete ene kwanhiahia no pese me kenkan Martin sempa iti enson che mudumiensa ene dunai monhye ne opono tiatia no mu na opono eson ene okwan ye tre no ne de ekọ oseye mu no na wa wo hye ne mu no ye pi na opono tiatia ene okwanhiahia no ne de ekọ enkomu na wa wo hunu no esa Butaya enam suma yen radi Yesu Kristo be wiase ene se oba beji wiase enkwa Yesu ama wiase se befa nyamesom din atu ye ho som ye Kristo ni ye shentade akese ne nketua kwa asori empaboa kese ne nketua ye si Easter ba na enime be braye ye no ye butaye nyina ne se Ye hu se nyam somfo nenso butaye si Yesu Kristo eni so de baaye no ye mene ho kra ne butaye ni se obagyi nipa efri boni mu Matthew sempeti ba kunche maduonu ba kun wo se obewo obabani obetu ni din Yesu

adiketua nensu ninyi nemu no yame adom ewo ho mai hallelujah obi ade wo betu nyankopon ne adom so no obi hu nyame ani mo nyam ewo kristo suma kwantuo mo ti no smafo no ka kire ense nam se pese e ko bebi a yesu wo e pese e ko bebi a nyankopon wo enti ye free bebi a ye wo ni akọ bebi a nyankopon wo ye heaven no na enti moma yemfa ne so emo nyankopon ye ade enti no si enti enti no kire se se wo pese wo kwa wo befa amane mu enso emane nhaw e netie bi wo pese wo kwa wo betumi afa wo hie mu betumi afa ka mu betumi afa amane huru pi mu awrehuo mu nso wo se emane nhaw kra eye mretie bi ne sa ne emane nyina twem na wo duru fie na wo kwaji wa home afebo di amane bi a wo fo mu ansa na wo kwa heaven no wo se eye mretie bi Bibia obeye wo Awurade demo no. Mayemfa ayeye ene aseda ene animonyam emma onyankopon. Obi ho si minihwe. Obi a osori de bia osu bonyame sobo. Se woni mpaboahye. Ti dakro kwa sori ni na gufom. Ana omo bompa ya obi na ni no hu se obi gina na nimu a eni pano oni nine pa yedem pa bo ayede shem na kwa wo chance no se radi fa che mi se me boss bo wa ma me nine se mi nim pa bo mpa me wo nine se wo pese wo yi nyame aye na de nyame ase wo benya bibi ahwe ho adanase e mo hwe di nyame nyaye dia and you want to me nyahwe de bia your mouth and your heart will be full of complaints e bia na bo nyame so bo sa enye nyame aye pia mai mom ye nhwe de nyame aye ne nhwe ho ne na na se pa ti se wonni hwe kra wo ye ogidi ne yankopon ama wo kwagye yesu se no kra no kra me se se se ya ngo fufura wo nya kwan ko osra himan ni pepia kwa asore mfie bebre o munim ne frɛ na wo fufuro o mabra bon se sai no ne se boni om de koye no na om da su tim ibinim wu wo mo boni mo kwagye wo nya kwagye a se basi wu a yesu se wo nya tikita wo de ko heaven wo bibe wo so hwe hu de nyame ase wai wo nkwagye heaven the whole train eye ade a wo so tie ase ese sa nkwagye aye ka ho ase me ade a eso papa paul si se ye mu nkwagye kese ti se ye bedwane afri mo sei ya nkwagye we na yesu ka ho ase me chere nicodemus o si se na menku ru ame na me ma me ye mu bi wa na e woni pe bi ti se nicodemus awo mu wo degrees akese doctor in divinity ibinmu ye professor for niade awo mu fi wo busuam na ofie omfue ni ho manya nkwagye omanya ofofro omu wo dibia ni tumi ni sikapa omu wu a omu kogye fi se omanya ofofro wa woni koboda abotom ti se lazaro ti se mi amigina utumi enya nkwagye yenya nkwagye ye ni sikampo e wo nkwagye ye kakra e wo no nyame adom ye ni so enkobokro no enkoye niema emfra se ne be ibinmu nam kwam bone ne kwan basa so hwehwe ahunya ne ne yekeka kan even to the point is say ne yonku nipa no okunu no otutwa ne tekrema ne yekeka wo de kopesika omunim ne efre ne nkwagye ne wirefi se so kan ne gusu a na den wo si ka wato ne bibia onfo bibia enko na wo de nyankopon aye wadom wo nya sante ase ne wo nkwagye wo sori aso ni hwe a wo da wo hwe ho eyi nyankopon aye wo wo ne mepi a wo betumi ahwe ho eyi nyankopon aye oba wo ho se basa onyinsan a osume nkro no ya na nya ahongro kro ebi ni musu nya ne nso nyina emu no so tintesio didi enye ni de wi agba no ay bre ni ne kika ka ho nemu ni nyina emu no omu we ni da so ni areshi mu se da kro me ba be wu anya koda da me na so praise the lord e je mfa ho ye obi a wo fom e na makoda wo hwe na nimu nti no ofa ya ni nyina emu se ne be ya awo de dra onkai ya no ba kukra praise the lord sa pepe na minu mie na nsoso. Se ye tri anamo inama kwentio ma ye ko heaven. Inim se dakure ebe drufie. Uwe mfeye nruhu a yesu ba rapture diye mboko. Iti enam sahadie ni ntina ewo se ye shehu niye yi nyamia ye niye di nyamia se ewo bibie mre pane mre bonimu. Mwombe ye yi nyamia ye.

praise the Lord. Me see emre pane die emre boni mu umaye nyinya miaye ni enana se ni emani hu se ni awoye ni ye ni so umaye rim free di nyankopon eye mai umye nkosu nyina ye. Psalm 69 be kind verse 30 and 31. O se me de jun to be yi nyankopon dia ye me ni kobo wo manu me nse me botom ne mo me wo tekrema de manum ametum de yi nyankopon aye na me de aseda makamfo no praise the Lord. O se na ebeso erade ni ye asini na ntwinini a owo emen na hoof ana se ne nan emu apaya te se o she ni kotu no o she empaboa no a emu apaye eti nyankopon e kan kire se enye bre enye sika gu e botom nko ene wo se nyame aye si wo sika o eni sika o me nyame aye e wo ba bi da o eni ba bi da o me nyame aye se ya pasi en so hwe ana se ya feli kura mo me aye dai nyame aye ade nyine mo o ma ye nyi o nyankopon aye e fa ba bi no ni nti wo se nyankopon aye ni se Yami ni su ni bany ene se de ni do esitie se de ni tumi esitie se ni ane kronkron esitie se ni ane mobro hunu esitie se ni ane papaye esitie se de na dom esitie yankopon we yina ono anka upie na no ba konka se ni pe wo wiase yina ne mu nyina mungu na munko je mu ayeko se ni mobro hun ti onye ni sa wa maye mretinten se mfansakra se ne be ya imu bia nyira bi se wo se nyane pe se wo kre bia be yira ni wo hwen se ni panyina be sakra ya dwen ye nyankwa mo mien hwe de nyame aye ni enyi na ye wo hun because of his attribute isu ene ne ban ne bra papa bia wo a wo pese ye nsu enye bie o si nyame aye because of his worthiness se ni nyankopon isi sombofa o si ehwe no ho ye yi nyankopon aye se wo kan edisem iti enum na okasafa nyankopon ho se ni o si sombofa ye senti no osoro abofo dom nyina omude omu nim se o se omude ni munyamo hye emu nyankopon omu yi na ye osoro juma omu di ano no enti ye ya gidi fo wasa this way pese e ko heaven me nhye ase ani em practice wo ha iduru ha ya nto praise the Lord eni abofo no nyina bom ni yi nyame aye if you say ye shase wo asase so na yakoka won ho na yi nyame aye ti so kan e di se metinum chemudu ba kon e ko si du nine wo se na me hwe na meti abofo bebre e wetwa hinwa no ni ntiasi enamne ni mpenifo no ho kontonkro ne wanusi empimpim ni mpim ahodo mpim uncountable innumerable na odi nikese e kan se aguama a wokum no no fata se ogitumi ni ahunya eni nyansa ni ahodi ni enidi ni animonyam eni nhira na abodi e wo soro ni asase so nyasase ase ene eposu ni de ewo mu nyina meti se wo si enhira ni enidi ni animonyam ni tumi nka de wo tia hinwa no so ene aguama no dada na tiasi fo ba manai no kan se amen empenifo no hwehwe ase okoto sorry praise the Lord. Iti se wo hwe we nyina ehun hia pa se wo ye ogidi ni amen transim fonse nsumwa no emwa re ho onyom enka se de enka impo se de nyame aye bibia ma wo hwe nyankopon bo sha kese akese hwe ni mobro huno hwe nyankopon se bibia mu no ono ene onyankopon ene ma wa ya ma ye nso dɔso ai kase ye kenkan a ye ntumi enkan wie da where every so for iti enum yichemu aduono no Ephesians chapter 5 verse 20 every so for iti enum yichemu aduono ose munna egye nyankopon ase da ade nyina ho ye urade Yesu Kristo demo hallelujah mumre bremo ho ase ma mo ho Kristo sromo enna nyankopon ase wo ade nyina.
bibiem bible se yenna onyankopon ase eno onyankopon ham so da don't quarrel with god don't ever quarrel with god don't accuse god me munya me sumbo ena me ye adwuma nyame ahwa me adwuma ni nyina ase mpacho nyame won hwe ma de ense wo hwe ma de ye ye praise the lord look at the bright side of life bribia hwe e fa e shire no me hwe di sumo wo we sum a wonim be yesum akoma be yesum ese me fi wakoma mu ba no aye wakoma na mu yesum na be yesum nsem ne mu se wo hwe di nyame aye bem kai de nyame aye no adana se me hwe di nyame nyanye ye hwe di nyame aye na ojuntufo bi kan o se kenkan wo nhira makoma ko na wo be hu se nkopon oye ade kese aye de ama count your blessings, name them one by one. It will surprise you what the Lord has done. Who be dwiri wo se ye Yankopon ayama wo. Nti bre bia no ye bibi ehwe ho da Yankopon ase na yi na ye wai. Colossians chapter 1 verse 12. Colossians chapter 1 verse 12. Colossae eti ba kon. Me kan njichemu dumie no no. Colossians 1:12. Ada jenyan aja wamaya fata ho tofu apegya de no fafafo e wo han mu no ase se wo yi e free sum to me ase e di aba ne doba henie mu oh ikuche sika kra nke ntumento onu mu ene enya ogye a ene bani bani fefre no praise the lord te ba se wonya asem kokot na asem ne hu pa si ni asem ni wiya na wo honto call today be drobo se wo didi mpo e dey enye o de se wasme de se kure nam se ne wiase tresi ase nti obitum ko majaji sika ne e to asem na twi baby wudi bimpa ese usumo ho ne boyem na ye bufo oh enam se nti enipe wo wiase nyina wa mane kese wiase ko to bie ne obitum edi obi a won sakra wa dwen bia wudi fo nyankopon wo kan wani gusu wo ma wo ko deje na menu mie no enam yesu kristo ayaji ne di nti Bible mayeti asese onumu eni enya ojia eni boni fefri ah ekaye ni guswa eko heaven praise the lord bibi wo esu chewe yada enunti na Bible si yinyi onyankopon aye yinyi onyankopon aye emrepa ni mreboni mu yinyame aye ema uwe mfidi yinyame aye menye boni aye men kasaka se tie nyankopon Thessalonica ngome din kind e tinum chemo edu enotwe no 1 Thessalonians 5:18 o se munna ase ade nyina mu na yeni de nyankopon pe Kristo Yesu mu e wo mu o sori anopa sikada botomo sikada ina obotomo a yinyame aye o sori a o yare o ho odin yinyame aye wenye bribie dio wenye bibi ni yo yinyame aye yinyame hwehwe free enche no no nti enipa ye ne wonti wiase hampo se base obi cheye mbribia ya ne nipa no hwehwe se beba kase medasi o de odi cheme abosonsonfo omo no omo siese omo ye bibi ma obi a ana omo hwehwe se nipa no afeso a odi odwan odi bridge odi nantwie beba betanas enam se omu jina bonsama fanti no se asedana nkwa ose meye ne nyedo ase enema bebrebe nyame ye man aye na nase ne nyina mu nam se oyenyankopon ti no okoso ade man emu ahe na asore anopa yade nyame ase mframa ye home enana se zu de bi o man mframa home so ojai da kro se o ma obi mframa home a the whole world nipe omu nyina bewu. What a great thing God has given to us. And so ye nana se wo ho. Ye da obi wo ha o da o ye strong ne ho deepa. Ade chi wo sori a stroke o pega ne na ye dey. Mpega wa kampom. E se be man so ko hospital. Ye mo ahe ne sori na ho den wo ye ho a ye kai den Yankopon ase. So ni nyina de bi urade maya ho den. De kwen bia so me nye city e matro se. Na Yankopon sine ni je ya seda ni ya yeye hon.
Ewurade Yesu Kristo ɔsa akwatafoɔ edu ayare. Na emu enkron de omunya ayare sa na otelo obi akoba bi ofre bae. De baako no odrukwa ma omunyina drukwa no ohun sɛ kwata no kokra. Omdo mo kɔkyerɛ sɔfoɔ. Ti eya no si de bi. Enyame aya ma me na sɔndodo. Kwate wo me hu mentumi nko nipa. Kwa te wo me humentadi ya mishe nina moja ye mwa chese nye nye nye kaka nkain. Se ma nye u kwa mpuna obedu miyesi ya mami. Misu minsesuwe kipya midi posadi ye nye ye. Nese ni nyankupu unhume mobo. Na wasa miyadia. Oh, ewa se mekona mko kachile Jesus say thank you. Nchu wokoi. Aminki nka honchiro. Luka nse mpati di unson. Chemu dunso ni dungotwe no. Wo kan fi dunum na wo si na wo mu ba ko hu se ne ho asan no ne ho afri no wo nya yare sa wo san na chi e de ne kase be yi nyankopon aye praise the lord. No de ne nim butu fo mo ne na se dana se ono de na oye samaria ni. E Yesu bu ase. Enye du no na wo ho afri ye na ba kro no de wo hefa. Wan hu wo mu biara osan de ni munyam bre onyankopon se onanani yenko o se ni se sori ko ujidi ayede ajiwo enkro no nyina ye jufo obi antwene ni anhwene chi omo anso nim se wo na ma o de doma san watade anu na wotiam am clean me honti o ni nyina onya ho fa ho die ontumi ankai ohoho eno okoye na osi Jesus midawasi. Jesus kansa ase mwe chire yense. So ye bibi maya. Mye nye radi akawi akawi nye kase radi de waya maya ni ye dawasi. Ijua ye tuntun ye kamfu ye shiwe ni mwenyamu. Intie osi yi nyamia ye ni ye de nyamia se ene se. Wesi si biebi aye freno heaven amaye. Praise the Lord. Yesu se. Mwa mwa kuma ntutu. Mwenye nyankuponi na mensu mwenye dayi. Mwenye mini. Trabye pi omeje fie meko nma kusiesie bebi ya mamu. Nase meko, nase mikusiesie bebi mi mamu. Mebe biyo na mabefa mwa kumia minche na diye miwono mwensu mwenye dayi. Mwa baho. Yesu sisi ni niya bridi ndiye ndiye usiesie hevi ya mai. Ebra wo siesie heaven wo nam na sem so esiesie se ne be betumi afata heaven kro onam na sem so onam na sofo so onam ne honhom so esiesie de bia ye betie nyame asem no te se ne esie esue bibia fa aseda ho se oyo bia de bia wo bo nyame sombo a wona na se a nyamsem be mo asakra no akase urade I'm sorry de me ye ne nye ti de bia fa ye ye she manum na me sorry a makai ne madawase mframa me home ni free amanto senki eshegu nkotuo mu ne yeto a kenipa se ne benye sikato nyina wo dia che nkwa radio ni munyamu nka wodin praise the lord enam ne hyehye pa washisha maye fa nkwagye ho na wo de nkwagye na dumo ye wo de amaye adum no nam gidie so dia gye mu mfiri mu ayi nyankopon ache de mfiri nyuma mu no bi anhoa hoa no ho enam san hyehye nti wo se hwe ho ne de nyankopon ase enipa pi ene nyankopon efre wo bra ye sakra ne mu bi ho aye wo suku mu no bi be kan nyame asem na wo se mo ampesa mu de mu homa yesu mo mre ni mo me me kai me de pa me 1775 okwada so agri college na nyumre wo wie na wo se wa wo pesa do homa urade na ye ho kese enipa pi wo because nya menko ebiko e but the question is nya ko ye nyina na atumi ejina bedru samria na 46 years nipa me hen omo sakra sada na omo dasu jina jidie no mu eti nya ye kan se se nya me e wadom na se wa ma nkwagye na se wo siesie osiesie nkwagye ama na se wo de ama wa e wo se wo de nyankopo ase enye no nko e wo se wo de nya me ase enam jia wo jie frɛ no so awonso abeye Kristo ni na ni tumi nso so a ekura me no mie no because of his keeping power tumi no kura ye nse ne ebeye a betumi ate e ho firi bone ne bonsam sem ne wiase sem ho
Omse ti wi ase abone ahye ma de nipa enu ofie bi no sori a o ma nkontokwa o muntume na o ma nkankrofo ho ase ma o muntume ntena ase nso ye ndie nyame adom ye nkontokwa ye nkeka nkrofo ho nsem e ye adom ne nyame de adom ya o de kura ye enu na Peter ma ye ti ase o Peter nwoma edi nkan ti ba ko no te de nyankopon e ye ni nyina no bibi nti ene ma ne ye se ne be ya onam na adom ni ne mobro hu so odi embe ko heaven na ne pa wo siesie ne enso ebetumi akonya yen de de se wo kan petro ngume di nkan ne ti ba kunche mu miensan kro no si nhyira nkan yewrade yesu kristo nyankopon eni eja ne mobro hu e do so nti onam yesu kristo sori a wo fira wufo mu sori e no so awoyem foforo ekọ enidasuo mu e wo nkwa mu eni apejade eja pade a empro wiase ha enema yenya onua ne etumo pro enema nyame de ma yesro no empro ehuni dem empa ntade a ye to ntuma a yefra yesia na eni apa odi esi osoro heaven ama mi no mie no a wonem gidie so ewe mu yankopon tumi mu ede ko nkwaje a wasiesi se obeyi ne die ebra edi echire no mo praise the Lord. We are kept by the power of God. Nyame di ni tumi e crying. Se ne be ebe tumi e dru se japade no hon wosro ahimai mu. Enem yankopon adom. E mobro huno. Ne papaye. Ufe aduma wodi aduma ya abra bomo. Se ni pepi apime tuto nifan opidu tuto binkum. Ye die ebi nkayen. E ni mkwani edife ni hon abone fwa ketuya. Adofo nom. Omaye nti ase se nyankopon bosha kese akese ani kwambie pi ene odi amaye mpae bom o se ehwe ye no ho ne de nyame ase e bom mpae ye nyamitie ye mpae bo o se yi na ye ne eda na se wo ho enam na se ma odi amaye David se wasem ye mekan nice kania ne mekwan so han wiase yi sum bele no otumi afa se wiase ma woni nyame ase me ya kwankira obekɔ ne se ebinum na Musa omukopie jem omukopie sum kabi mu oma huso oma yemfum so oma punyame ne nase menye wanwa Jeremiah wasi nyankopon asem no apunyansa ben ena wo ibinu mo fane se yemre se ye so obesore no afa bible akenkan ukwaso ukura bible de bia na wote bible ho mfi se yemre se ye de bi enye mre se ye eno na esiesie akọ osoro ahemman mo eno na emaya kwankyere wo wiase enam edwuma honhon kronkron no ye man ye ntie wo se ye hwe ho ne de nyame ase toda wo retum ho wo ye ho hwe nye yi na ho nkronkron na ba no abekasa akyerɛ wo na ama wa kwankyerɛ no a hye wo de no a hye wo nkran enye no nko enam ne mobro hunu ni nhyira horo a ye ntumi nyina han kenkan wo se hwe ni nyina ho ne yi nyankopon aye praise the Lord adofo no ni a ahuntase me wo mone se saa asedafo de aye ka ho ase me se ye de ye adwuma sɛnkyerɛ ne bɛsi abrabɔ me de wo kɔ Joshua etinsia Joshua ɛne ne nkurɔfoɔ Israelfoɔ no ɛwɔ ko kɛseɛ paa de w'anim a ɔmokɔ akɔkɔ ɔmokɔ kuro ketewa bi ɛfrɛ no AI nipa bɛyɛ aduasa nsia wɔm awu nti wɔm bɔ mpaeɛ ne Nyankopɔn ka kyerɛ no sɛ ɛyɛ bɔne ɛba kampo hɔ nti ɛne ma mu di nkogo di nipa odi bɔne no munyinom firi mu sɛ muyi bɔne firi hɔ a me nyankopɔn me ne mo bɛkɔ ko samre no mko hyia kuro kɛse a yɛfrɛ no Jericho ɛkura ɛso paa ɛwɔl ɛnyɛ asɛm ketewa awɛmfoɔ mu wen kuro ne ne ɛkeka ka ho nyinaa ɔnyankopɔn ka kyerɛ Joshua sɛ yiwa ni firi wɔl no ho yiwa ni firi awɛmfoɔ no ho yiwa firi kuro ne sogyafoɔ mu mu fo ne tumi nyankopɔn m'anim menu a wotie me ewiase wei ɛyɛ wiase a ɔko ɛna yɛ ko sɛ wopɛ sɛ wodi nkonim a yɛwani firi nea wo ne no ɔko nafo ani tu nyankopɔn anim nti wokan Joshua ti nsiankyɛmu baako ne mmienu no a wɔ se na Yeriko deɛ na wɔatom wɔabrama no Israelfoɔ no anim ɔmosuro Israelfoɔ no nti wɔma bram ɔmo gate paa a watch man fu kra totro bento so obie yi ni ti on be bo aben se na be on be kwa ko kunu o makunku sankrofo no nyina we nyina echi o se obi mfredi na obi nsumbam
Na Awurade ka kyerɛ Joshua sɛ, hwɛ, mede Yeriko ɛne ne hene ne akofofoɔ no nyinaa mahyɛ wo nsa. Praise the Lord. Akwan a mbɛfa so a mobɛdi nkonimu ni. Montwa kuro no ho nhyia. Akofoɔ no nyinaa ntwa ho nhyia prɛko. Mo wie a na makɔtena ase. Monyɛ saa nko a 6 days. Da a ɛtɔ so nson mbɛkɔ 7 rounds. Na mo abose ayi nyamea yɛ ateɛ mu dendenden. Mo teɛ mu a ɛko no no moadi nkonim. Hwɛ nkyɛma duo no no. Na ɔma no bowo se na ɔhyɛ ne totorobɛnto no. Ne ba sɛ ɔma no te totorobɛnto no ne no. Ɔma no huro bɔ ose kɛseɛ. Na ɔfasuo no hwee fam mu tim. Ɔfasuo no hwee fam sei tim. Na ɔman no foro kɔ kuro no mu. Wɔn nyinaa kɔ wɔn anim. Ɛten na wɔfa kuro no. Praise the Lord. Sɛde Nyankopɔn kyerɛ wo no saa bɛpɛpɛ na ɔyɛ. Dɛn na mekyerɛ wo? Afasuo pii atwa yɛn ho ahyia. Ohia fasuo. Mbubu ma yɛmpie nkɔ ahonyam. Mese ayɛyie bɛbubu ohia fasuo afiri nso. Ebinom afasuo aka wɔn ahyɛ mu yɛ yadeɛ afasuo. Sɛ yɛhyɛ aseɛ ne yɛyi nyame ayɛ a afasuo yare afasuo bɛdwiri agu yɛbɛkɔ ayaresɛm. Nneɛma pii ebinom deɛ yɛ bɔne nwuma wɔmotoa sɛ nnipa deɛ ɔyɛ a wontumi nya bɔne. Wonya bɔne yɛ nso a wokɔ gyam. Wontumi nkɔ heavy ma ne yɛyie, ɛfiri sɛ heavy yɛmfa bɔne nkɔ. Ɔsɛ adehunu biara na obi a ɔdi torɔ na ɔdi bɔne bia ntumi nkɔ heavy. Na mema me papa woankɔ heavy a wiase aba ɛmfa sɛ wobɛyɛ na ɛwɔ so. Nti ayɛyie a yɛyi Nyankopɔn ayɛ no ɛbɛtumi de nkonimdie abrɛ yɛn. Ɛdeɛ na menka nkyerɛ mfa Yehoshaphat, ɔhene a ɔyɛ teneneeni a ɔde n'akoma nyinaa ma Nyankopɔn. Nti sɛ n'ahemfo adodoɔ na gu nsam a bosom ne bonsam ne ansamanfrɛfoɔ tumi no, Yehoshaphat yɛ holy king, righteous king. Ɔne bonsam ni hwɛeɛ, ɔne nsamanfrɛ ni hwɛeɛ, ɔne abosonsomfoɔ ni hwɛeɛ. Nti ɛbaeɛ ne sɛ ɔwɔ hɔ ara na aman mmiɛnsa ka wɔn ho bom sɛ wɔn mu ba bɛpɛkyɛ wɔn bɛto ahyɛ Juda ketekete so na ɔma awie wɔn nyinaa na ɔkɔbɔ mpɔ ne ne manfoɔ nyinaa kyene kɔ mbɔ mpaeɛ. Ne Nyankopɔn ka kyerɛ wɔn sɛ nkonim a mede maa Joshua wɔ apam dedaa mu hɔ no a wɔn mu bɔɔ sɛ ne a yɛyɛ nkonim baeɛ no ana mpɛ sɛ mode yɛ adwuma. Nti ɔmo ɛpɛ kwɛfoɔ na ɔmo bɔ nwom, obi a ɔkɔ ko akwɛfoɔ ne dika ɔmo bɔ nwom. Ɛne mmerɛ woyɛ saa deɛ no sɛ obiara bɛsere wo bika sɛ woadwen akɔdikyi deɛ woyɛ n deɛ ɛmfa sɛ obiara ni so biribi aka w'adwene. Nti ɔmo yɛ ne saa pɛpɛɛpɛ. Na wohwɛ Chronicles, Second Chronicles, ɛyɛberɛ so sɛm nwoma a ɛtɔ so mmienu no a wobɛte nea meka no ase. Nyankopɔn hyɛ ne ho animu nyam papapapapapapa. Ɛberɛ a tamfo no ehu nyame tumi a ɛwɔ ayɛyie mu. Ɛyɛ Second Chronicles chapter 20 and 21. Na wɔsɔree anɔpɛtutuutu na wofredi kɔ Tekoa ɛserɛ so. Na wofredie no, Yehoshaphat gyinae ɛna ɔka sɛ, Yuda ne Jerusalemfoɔ, montie me, monyi Awurade mo Nyankopɔn ni na mobɛtim, na monyi n'adiyifoɔ nso ni na mobɛdi yie. Na ɔne ɔman no tu agyina na ɔyiyi adwontofoɔ a wɔto Awurade dwom yi nayɛ ahokeka kronkron mu. Na wofiri adie no, ɔdi wɔn a wɔamia no anim na wɔkaa sɛ, monna Awurade ase na n'adɔeɛ wɔ hɔ daa. Praise the Lord. Ɛberɛ a wofiri dwontoɔ ne ayɛyi aseɛ no, tio, ɛberɛ a wofiri adwontoɔ ne ayɛyi aseɛ, Awurade maa atɛfoɔ ba Amonfoɔ, Moab ne Seir bepɔfoɔ so a ɔba Yuda soɔ no so na wɔka wɔn gui. Praise the Lord. Na Amonfoɔ ne Moabfoɔ no sɔre tiatia saa bepɔfoɔ no wehwɛ wei a nnipa a ɔmo no kɔto ahyɛ Yuda so no wehwɛ ɔ sɛ adɛn nahwɛ mu sei na awɔ no sikan sɔ ɔ sɛ adɛn naso de sikan hɔ na ɔnso awɔ no sɔ ɔmo akunkum ɔmo ho. Nyankopɔn no no tumi a ɛwɔ ayɛyie mu no no nti nso yɛyi nyame ayɛ a yɛatamfo no a ne bɛkunkum wɔn ho ɔma ne bɛko atia wɔn ho na yɛnya yɛmfa ahodeɛ wɔ Yesu Kristo die mu. Na Paul ne Silas nso so ɔma nyɛ bɔne ɔmo kɔka nyame asɛm ɛtutu honhom mɔne ɛfiri abayɛ bi a
ɔde honhom bɔne ne honhom fi dada nipa na nipa a ɔmunye sika firi saa deɛ no mu no bu fui nkɔbɔ charge kɛseɛ ne ɛkyi Paul ne Silas de wɔn to afiase ka wɔn mprɛkyikyiri wɔn nan bɔ nhoma mu ne ade nti berɛ ɔmowɔ hɔ no Paul ne Silas ankasa ntie nyame ɔma mmɔ nyame soboɔ ɔma mi sɛ nyame no are no ama wei ato yɛn wo din ne yɛde yɛ adwuma na watena hɔ saa daabi ɔma nka sa akasafo no ankyerɛ nyankopɔn nti neɛ ɔmoyɛeɛ ne sɛ ɔmohyɛ aseɛ to nnwom yi nyankopɔn ayɛ praise the lord mekyerɛ wo ayɛyie ne tumi a ɛwɔ ayɛyie mu ne nsɛnkyerɛnneɛ a ɛtum yɛ ɔyɛ ma Joshua ɛwɔ Jericho berɛ ɔmokɔko ɔyɛ ma Jehoshaphat ɛberɛ a aman mmiɛnsa ɛto hyɛɛ wo nso ne ha nso ɔyɛ ma Paul ne Silas berɛ a na ɔmoda afiase nti sɛ wokan asomafoɔ nnwuma no ti du nsɛnkyɛma aduonu nom ne aduonu nsia no a ɔsi na dasuo mu no Paul ne Silas bɔ mpaeɛ to dwom ma Onyankopɔn praise the lord nipa a yɛakye wɔ mahwe wɔ mo o ɔmaka nyamsɛm ne yaboɔ mo ma mogya pram ɔ mo ɔmoto dwom yi Nyankopɔn ayɛ praise the lord na ɛnyiduafoɔ no tiei na mpofre mara asase wosoɔ kɛseɛ ma afiase no ɛnyinasoɔ wo sɔe na mmorɔ mu hɔ ara aporɔ no nyinaa buebue na wɔn nyinaa nhoma mu sanesane praise the lord nti ofiase hwɛfoɔ no ti n'ani a wɔhuu sɛ saa nneɛma no asie no na wɔnim sɛ prisonfoɔ no nyinaa adwane nti na ɔpɛ sɛ ɔku no ho na Paul ne Silas tea mu sɛ nyɛ ho bɔneɛ nyinaa wɔ ana ɔse wat ɛpono abie mpoma abie mu nhoma mu atete moda so wɔ ha ɛne mahuu sɛ mowɔ biribi a mene bie obi a wɔ gyidi ne wowɔ biribi a wiase ne bi wae so ɔyɛ prison officer so ɔyɛ magistrate ɔyɛ dea ɔyɛ judge ɔyɛ professor wowɔ biribi a saa nkurɔfoɔ no ni bie wowɔ nkwagyeɛ dodoɔ no ani bi nkurɔfoɔ ɔma bin bebree no ɔma ɔdibea bebree wobɔ nyame din a na ɔmo bo fono wɔ mo ɔmfi sɛ ɔmo nwoma no ama ɔma yɛ kɛse akye nyankopɔn nti nyɛ aberɛ a mo mu dodoɔ no ahwehwɛ nyame akyira kwan so papa no hu sɛ Paul ne Silas ɔmoyɛ biribi ɔmowɔ biribi ɛberɛ a wɔkye wo a wɔde wo kɔgu afiaseɛ no tete no kɔti ne nya wo a wɔsɛ wo pankyi saa na wɔtwe wo ase saa na anansensɛwo na ɔde wo kɔ na ɔma ne ɔma ani ne kamakama koraa na ɛnyɛ fine ka sɛ mo ha dwen wo kurom ha paa mosɔre a nyame nyame yesu yesu dendeɛ ne neɛ keka kaonte sɛneɛ no ɛbinom yɛ no ɛnso berɛ nsɛnkyerɛnneɛ no siiɛ no ɔntumi amfrɛ wɔ din hunu bia wɔse sas awura no hallelujah sɛsɛ mahu sɛ moyɛ masters moyɛ sas moyɛ awura no meso menyɛ dɛn na me nsa akaneamowɔ no bi na ɔse yɛ awurade yesu kristo deɛ ɔbɛgye no ofiefoɔ nkwa ɛdeɛ ne ma papa no kɔn dɔ Paul no mu nyankopɔn ahokyerɛ mmerɛ mu na ɔmoto nnwom yi nyame ayɛ mmogya pra ma ɔmo ɔma mbɔ nyame sombɔ na ɔmokamfo nyankopɔn yi nyame ayɛ ɛnɛ agyedifoɔ wohyia obi a ɔfrɛ ne ho gyidi no ɔtie nkyerɛkyerɛ papapa a ɛhɔ sɛ na kristo som yɛ papa a wohwɛ n'anim a na ɔhu sɛ wayɛ mmɔbɔmmɔbɔ wobisa no a ɔni sika da ne bɔtɔm sika ɛna ne bɔtɔm no ɛso nkyɛ nyame a woni nakoma ɛwɔ n'akoma mu ɔntumi nhwɛ nyame a wanya no ɛnyi nyame ayɛ wɔ ho ɛyɛ sɛ abɛdɛ na kristo som ayɛ afoforɔ akɔ no ɛbɛdɛ na yɛwɔ hwam bɛdɛ na ɔma hwehwɛ yɛ nyame akyira kwan nti sɛnea prison officer no hwehwɛ nyame akyira kwan fi Paul ne Silas hɔ ɛduru berɛ a ɛwɔ sɛ yɛdi ayɛyie aseda animonyam ma nyankopɔn wɔ nea wɔyɛ ma yɛ nyinara na bambɔ ne ne nhwɛ so pa mframa yɛ home nsua ɔtɔ ma yɛ ahoɔden mpo a ɔma yɛ keka yɛn ho na yɛte ase nyɛ nnipa ɛdɛ nyinaa ne tum sɔreɛ yɛda da bia no ame asɔre hwɛ ne ho na yi nyame ayɛ nti ɛnɛ nyame nasɛm a wɔka kyerɛ yɛn sɛ yɛbiribia mu no yɛmfa ayɛyi afɔdeɛ ne aseda kɛseɛ ma no da biaa sɛ yɛwɔ bi anaasɛ yɛnni bi akɔ yie ama yɛ anaasɛ nkɔ yie yɛnyi nyame ayɛ na ɔno na nhyira ɛwɔ ne nsɛm nti yɛyi na yɛ a ɔbɛyɛ nsɛnkyerɛnneɛ bebree baabi a wɔ biara meɛmmɔ mpaeɛ yɛnkɔ nyankopɔn anim yɛwɔ ano nabɔ mpaeɛ ka kyerɛ nyankopɔn mmerɛ twa mu no wodeɛ soboɔ nko a na wobɔ nyame ne nyame nyɛwei nyame nyɛwei sɛ wokɔ so da bia na ahwɛ deɛ nyame nyɛeɛ a wontumi nyi nyame ayɛ da ne mohwɛ deɛ wayɛ ama wo woyi nayɛ a deɛ aka no ɔbɛyɛ ne nyinaa ama wo yi nyame ayɛ wae ɔfata yɛyie
ofata na se abofo no nyina yi nyame aye yenso yenyi nyankopon aye awari ekoyo nkoyo ude nyame aye wadwuma koyo nkoyo nyame aye uwo yiro uni yiro nyame aye uwo kuno uni kuno nyame aye ayeyie mu onsenchre na ebetumi apie ode kaw uni kaw nyame aye ti bibia wo mose ade nyina mu yenyi nyankopon aye Nyamia utumi ebro tumi nyina ase da wase enenso wasema odi amaye ebom pae so be ma asemu atena koma papa mu nsema ya tie de ye adwuma fise osisi enim we nyina na ye ya nhyira ne ye ebom pae so be ma ya dom tumi ne ahode a ebetumi de yi waye enam ye no so ma ne ma wunya nya ye wa ye ni nyina amaye wo Yesu Kristo de mu pae ne so be tren onsa wo Crawford, so I'm a new beer will be a radi trum, suffer can and a ye free all. Oh, yes, to Christo Dinkas, ceremony a bomb pie, a saffron can, amen. Amen. Michelle, pa.

Nyame tum fo ye da wase. Na wo twi twa mu ipi ko ye da so tia se ye wadom. E bom pa ye so be boa ye se ne be ya mra wo di ama ye se mfan sakra no. Ye ni ho agro. Ye se dru en ma ka se mi hu yanka. Fe na ne pe 5 minutes, e radi mam 10 minutes na men kwa asase so nko sakra bio. Ene so ye ni ho. Me bom pa ye se ne nsem a e be wat ho di no tumi nyina be ta akyire. Ama ye huhum monte asie ni asie jina ebetumi de pio osra himam wo Yesu de mo rade e dawase wo Yesu de mo na me bompa ye amen adofu no me pese me ka wadwen kakra na ye de adisua no se ebetumi awie dia ye de ba wie the miracle of the new birth sentre ne e do sun wo wiase pa na ne ye kese pa ne se de boye ni beba ba ye otrene ni Ubi a ne nichre hell, nyankupon besi sandi na ko heaven. Enu ni sentre ni eke sepa. Sentre ni akani nina mi yari manya yare sa, eye very good. Mi ni ba, sofu a bompaya ma manya ba, eye pa. Basa ni emanu fwenu webe tumdu wako osra himaymo. Jise, en sentre ni a esi sandi boyeni, ti se Saul, nwa babe ye Paul. Zakio supo boni wasi semi na mkontom posu mi jobi bribia mebo humpre na edituyaka. Oba Samaria ni awotone huma Samaria fuwa tutu ni na osimumra mehe beme bia weyi tutu si wako no njine frimimo. Nende na semi na meka. Enuni nsenchre niye kesie pa. Se unye nye bia mepao cho e waso muwe ni brimo pa. Antisa anaka weni gusua ebeye time pa pa pa pa pa pa pa pa. Tiye din kan hwɛ the indestructible foundation of the new birth. Se fa pimbi oho, bonsam ni asofo ni nyamsum fo bebre pɛso mo sesa no. Ni nyankopɔn ato no pɔse fa pima Yesu ato no obi ntumi sesa no. Ɛyɛ adwen sakra. Ɛyɛ ofofro. Ye wieye ɛna ye hwɛ the indispensable faith for the new birth. Na wɔtwe baako no, ehu sɛ indestructible no untu men say no indispensable uje ni chira enye ye ewo se unye jidie a yedinya enkwaje ewo jidie a yedinya ensenchre ni ene anwade ene ewo jidie a yedinya enkwaje ebetumudi akọ heaven ene ye hwe the indisputable fruits of the new birth uji hu akinya enye ye Sisi, misha atadie, nase usha atadie, ayifi, enka e bum. Nase, usi saa atadie, no na ufafufrosha, unhunana. Inipe chua huweshia, unhuse, kanina asha atadi, tuntum, sisi, wabeshe fufu. Ukutaka, kaa na ye nchenchemba. Ebiye ujina kwa insu, na webiye bonnet, na uye huwe juma, na ubiye huwosu, ubeji kabuno. E disi, unya kabuno, na odi dada nisiwa, ye unhunana. Eni pe presi ya besi sa ye ntadi ya besi sa ye kaa ya besi sa ye fie. Ni nipa nwa mudi ya ompense sa. Enuna Yesu ba ya obabe ye. Obesi se nipa. Enti se obi wo Kristo mwa. Nwa ya body ya fufro. Nye madada tenye dada enu nye chemu. Ento kwa kunu nye chemu. Akayo nye chemu. Ejwama moni nye chemu. Ensa wye ni sigreti wye ni braboni nye chemu. Ebe yisemu nye chemu. Shee! Ni pana ye fufro. Enu niye kahuwa semono. Nenu

se uji hu echinye a enye ye di nyame atwro no no aye dey no atwro it is a base obi sakra na dwene no onya awofofra ye ka ho asem na ye nko ejina ansane ebua ni fiefo nyina be hu se ai kwaku o wi secret se kusie se se ye hu so aye bio kwajo o hwe ni yiri pa me mafia bonte na bepata sisi ni yiri ho adon wo sakra yero bibia ye ku eno ni e frɛ no adwen sakra wo fofro ye de ko heaven nye se mi aso pani mi ye we na me kwa sorry de say ena me kwa sorry de say Billy Graham no kai wo si you can argue about creeds and ordinances but you cannot argue against a changed life. Abrabo asise wutumi nge ho akinye obie nimo kana ni pentumi nkentra nso omuni mabrabo wutimni asore wagie gina mu a wudidu kufufuo ni ntumafufuo ni mpabua fufuo nsusu ubefia enye kurakurakura wukunukura wumu no nsu wani abreading dindin so ko heavy enu na nyankopon se menkan kire wo se yemfa sa abrabo no ko heavy mani nye ye ansa na heaven automatic gate no be bia ma ono na eyensese firi wutri so ekoka wo nan ase ansa na gate ne bia ma no nya nipa ne bie no abubu ani a kire se wunim se wunua ne bie ma mi tabi nyame ene bie gate na ma Romans chapter 8 15 and 16 Romans 4 woman 18 wotwe chemu dunum ani dunsia Romans chapter 8, 15 and 16. Yentie di nyankopon ase meka chire. Woka I do na ina wasi. Na dudu e nyankopon homo kawono. Ono e nyankopon ba. Na mwenya akwaye hon homo amudibe sro biu. Nemo mwenya abaye hon homo a enumu ena yetie mu se aba eja. Hon homo nwani ye hon homo di adansi ese. E nyankopon ma nye sofo be ka kire zo ye nyame ba na obotrin ko se sofo se sofo ye nipa wonim ne oyane kokuam ne mo nyame honhoma wonim kokuam nsem ene abo edemo abonten die no ono no obedi wadanse e first that will be sacra no that will be nya ofofro no honhom kronkron di wadanse sampa ene wa be nyame ba hallelujah na wo ye nyame ba nso e wontumi nya ne abonsa maye ntokwa bonsam made no etro ye bonsam made yesu se atro nyina gya ne bonsam ti bre jufo no mdi nyame hihye wo ho so mo ye nyame manu eni no ekon wo ka kire se mo gye nwuma na mo ye de o si de bi ye gya ye ba ko poni abraham si sa abraham manu aka mo ne me ko me abraham nyo na mbeto aso na mo susu mo de mo di na mo nchen enso still mo pese mo frem ho se mo ye christofo mo ko heaven mo ye nyame ma ebi ubetumi adada nipa ne nyame untumi ndada no e de nyame asese nye nipa ne kwotwiro nipa din ewo heaven nguma no mu nke be yire se uni mi party mu anka mi twiro wudini e de nyame asese wanye ni sa Romans chapter 5 verse 1 and 5 Roman fong maneti num chemu bako eni num Romans chapter 5 afei efri gidie mu ene wabuye mbem enti ye nam ye Awurade Yesu Kristo so onyakopon fam asomtwe e gidie a wogie di se Yesu oye nyame ba Yesu obewu ma me bone wahwe ni mogie agu ama me te Awurade mimfa mani hu mogia ne de esu ne mi fi makoma mu mi sacrifice mi bone nyina ho fa mogia no hohro me ho fa te me ho wonye se gidie no a bra wutie nyankopon asema wo hu so ye di bone ni no ne nyame nam gidie so no de bone nyina wa hohro ni nyina hwenche mu nu mu no o se na any dason share ni wo if you say what nam hon kron kron a wo dia maye no so ehwe nyankopon do aguia komamu ansa na odo no beba komamu na otan efri hokko dadada adwen sakra de de ba de nsisa na eba nyamsum nyamsum nyina ne nsisa ti se won sisa mpacho kanwa no tum ene okko tiatiamu wa soje mod katongs ni ade anopro be ko pipe wa no ansa na wako susu meni pa hoto de bia so ye kristo mi pacho entumi fa won ko heaven okko nya awofofro senchre nie awofofro ne wose wunye bi ansa ne watumi akase wo ye nyame ba the new birth comes with some evidence say kasa awofofro e de
ahyɛnso die bi na breye obi se oyɛ police ni yɛse wo ID card ɛkyerɛ sɛ oyɛ police ni wɔ hefa na woyi na wo tri change ebom gown yɛse yes ampa oyɛ police ni na ye wosu wonya wo foforɔ soso evidence so no ni hɔ ye hu nyame bia wo mu ye hu abrabɔ foforɔ bia wo mu ɛyɛ dada no atɛnie dada no antɔkwa dada no ɛtrɔ dada no a nsisie ne apobɔ dada no mprɔtwe dada no anso still wo pɛ sɛ ɔfo so akyerɛ sɛ ɔyɛ kristo ni mepa kyerɛ wo wobɛtumi adada nnipa hunahuna nnipa ne nyame deɛ wontumi nnaadaa no bible se na mo nnaada mo ho Yankopon yin si na twetwe ne wudua no eno na obetwa se wudua ma wo honam tokwako eni brabonia betwa wo proye na wudua ma honhom na beye dan kwa praise the lord jise honhom kronkron no ba wo mu jise awofofro no ba ne nyame ba nsen wetumi nya adom tumi ne ahode a ye de bobra pa se wo se wenya awofofro chire abakura edi adanse sampa wenya awofofro Matthew sempa eti ensono ukan free nchichemu dunsia en ukan dunsia ni edionu no Matthew chapter 7 16 and 7 20 o se won aba ena modi be hu won otiti bobe won kase so anase otiti brodo ma wa kreatie so ana Sarana dia pebia eso abapa. Se Yesu se sano yo papa obeso abapa. Unkasa ye mu ni ye bibia wo ye bi ni petwa hye nyina be hu sampa brabo da da bi etwe mafofra ye dai. Aba. O se sane dia pebia so abapa. Ne dia boni so ababoni. Dia pa entume so ababoni ne dia boni so entume so abapa. Die biara enso. O se die biara Ah, enso abapa no otwa na odi gujem hel ho asem na oka no iti wa ba na modi be ho on no odi twa se nyi obiara wo se mi se urade urade no ne be ko osura hinim ade oyɛ meje wo sura na pɛde na be de no ye nyame apɛde wa bra wo nya nya adom a ye de sesa tumi a ye di jai bone ne ye ne ye de be biara enso abapa no wo se obetwa atwene na de Ubia oye meja wosro na pedie no edano ni pepi be kan kire mi se radio radio info udin shenkom enkom sha ensisen bie nim wo shenkom so bonen kwa na ugusu awudie wo sha ubia nchi wonti bible se se ubi shenkom ene bamu a ehun se bible mo edifo no mo shenkom e bam no ye odifo papa And so Ghana and Kwadi will be share and come number more still I friend with you for. A ye Bible ye de Juma. A dano, a nipper pee, becker, chabby, say, radia, radia, and for would ye shall come. Yen for would ye to travel home money, Anna. Yen for would ye and what in ye piano. And on a map pie, moment fan fine chancra. Make case is suit be a mac and a pain. Se mi humo da. Mfri mi sonko. Mwa mwye de ede. Entine. Jise nsi sano ba ansane u nyuma woye no aso nyanko pweni amina yeye. Iti awofofrono ede ashensu die bi ba mwye hun sampa. Ede abaso bi ba mwye hun. It changes what you used to be. Se basi u nyan awofofra. Abrabo dede bi a wotim ofie adwuma mu suku mu oman mu adwem ni bebia no efri ho manipa hu se mame no papa no wasesa the life you used to live abrabo wo bo no efri ho ko the places you used to go kane wo ko dance ase wo ko bia ba de apeteshi banse fufu ni ade wotumi nkoho bi wo ko tutu fo demo wo ko nkrofo yire nche wo ko nkrofo okunu no ho wo sakra wo ntumi nye sa ade no bi wo ko the dresses or clothes you used to wear ntade a wo she jezebel ntade no a wo yo no fo ne wo hunyina gu ho no wo ntumi nche bi Ubiya wa sakre biye ni ho. Nano na me ko fie bi mu na me kenyam se ma kire ma me bi. Atade ehye no no ohun se nye ne no futite ho.
menene kasa fi nu ohu se wo se wo kata na tade eso wo conscience wo tibua ema wo hu se ade ne enye so wa sakro se won sakro wo ye bibia wo tibua ma hu se ade na wo ye ne enye ene ni penya kokuo drama omutimu di pia bonte kwa sorry dem nyina so asofu ohu anything wrong with it adum mi chere hopa kumase se base o baby shatade tietia samre no no fika musia e bonu tutu mane san gina taze no dwane ko but eni pe hu no se se e hu sa de enye no abeyie eni pe ni so nyanyame ni so de enye no na yede enye tutu men kan chem se nyamsum nyina ne wakoma mu ne aye akoma ma mne buso no eno na no ka Romans chapter 12 1 and 2 to a small pause, ye yam sum yakum munqua, a bontin susu ye day, a cam. I mean, can Romans chapter 12, one and two. It is, sir, upe, sir, will call heavy, and ye, sir, will tell him one, two now call. Maybe I will see, will make it sure, sir, ye yamia canyon, na wo ye. Or see, Romans chapter 12, 1 and 2, ain't ye, and yanami, jan yankupon, obro, who sumi, two more for, sir. Mon for money, pebby, and kasaya kuma. Wasi mofo ni muni pedwe nsi hosa afodi e tiase a eye kron kron. A e so nyankupon ni a eni munyam suma adwene e dey ewom. Chese nyamsum bi wo adwene ni. Na monye mo ho se wiase. Nemom monfa adwene mo foforo ye nsakra mo ho. Na mo asedi onyankupon pe ye ne so neni na ye pe na hwe. Ono ne ekopie nanim. Nye nipa, nye osofo, neko jina temu ho. Eti se nyame humo kasachro, utibwe kasachro, asofo kasachro, nwa sine wukon diye mipana meye. Udru ha, ube huse heaven kuna herde mkon. Udru wana asha siye tremu se radibu, aminami nsanko mechia osu, uti nse mnu nina wanfanyi ukwe nye ye. Uwiane usu, ujemane osu da afibo. Eya semke siye pa, sinipa emfanyi fi. Se obinya awofofra nye natade enko the behavior and character you used to manifest dada no twem na fofra ye dey aba su any baby a wotim ofie baby a wo bia evidence no e both internal and external it is evidences of the new birth number 1 number 2 internal evidence na number 3 external evidences. Mahwe makan Matthew 7:15-23 aye evidences no. Na hwe internal evidences e kyerese ampa obi anyankwagye obi anyawofofro. Number 1 ye assurance of sonship. John chapter 1 verse 12. Ose dudu a wogi no no. Wa wogi ni din die no omo ntumi so me yankopon ma. Internal evidence no no. Bibia beba wa kuma mu bia ye bone bonsam de ni wiasesem no you fight against it akachre bonsam se fimi suko mini wa fa bio makoye yesu afa mintumi nye ni awu ka kire me se menye de nyame pe na meye dan meye enhwe Romans chapter 8 why bio 14 to 16 Roman fonguma no iti enwotwe chemu dunan ekosi dunsia wose na dudu enyankopon homo ka wono ona oye nyankopon ma na munya kwae honhom amudi besro bio ne munya abaye honhom a emu eno mu na mutie yetiem se aba eja honhom no ane ye honhom dia danse se e nyankopon ma eti se base wo sakra wadwa nye sofu ne dia danse o honhom kronkron ne din kan di ho adanse ansa na sofu ohu se bibie se wabrabo we aye ke bia sofu no di bone asa wo sakra honkonkro beka chwe se dwama ya obona ye den enye dis is of for so obona ni echi chwe se mienko ba bi aye tackle that see there is of me kwaye den ye ye se se yame age be praise the lord wa mama dom wa mama tumi wa mama hoden a ye mfanto aso ni boni that's number 1 evidence assurance of sonship se wa be ye nyame ba number 2 the new birth brings joy peace love o kai Galatians chapter 5 Galatians 4 iti enum se base obi ka se wo nya wo fofra ye free mama ye mo ba ye no abrabo bia ya tena mu suben bia ya abrabo bia ya boni suben bia ya denedi no enye kura heaven ni nye ho
Enti enipa bompaya ma onyame honhoma kasa akyerɛ na da kro wasi agyina sɛ da biɛ fi na kro bibia yɛ bɔne bia menkɔ ho. Enti sɛ wusi sɛ agyina no a ebrɛ wonsi agyina no tie sɛ nea na eniema si tie. Wokan Galatifoɔ etinum ekyemu dunkron eba no a osi hunum nyuma no eda di pefe ene edwamammɔ. Ifi ahohwie abosonsom abrabɔda da no no edutuo otan akayo hwe wa brabom se ba kokura wo mu a menhyehye ho so ye Kristo ni ahoya abufuo apreapre kunsu kunsu empapa mu ni tan ensabro agobone meme yi ensabo ma na e ko ni edwane ni ade onye ne yire nsu no yi ni ensabo no agobone ni de tete sa yin mo hu na me bom kokko se de me bom kokko kane no se wo wo yesa no ma nu nyina omu nya yankopon ahene heaven ho asem no ka no ti se ba kokra wo abra bom na sofo se wo ye Kristo ni papa so ko heaven wo na be hu se heaven ko na hell nko enya ade wo so di dia grokra. You have to be very sincere and true to yourself. Uko kavre no pena ka se radi senia mitie ni mini hwe kanya me gwama maba nyame be ye nsenchre ne wo akuma mu obeyi sa ne ma no nyame fura mo nya abra bo fofro eti sa ne ma ye bobo so nyina se ba kokra wo abra bo mu a awo fofro no nya nya adwuma efra etosu mie no no wo se evidence internal evidence e dey di wo abrabo mu akoma mu na apie wo abontene o si na honhom abano ne odo se basabo sakra wo ka abone kire nyankopon na honhom kronkron ba wo mu a ebra na honhom bone bonsam honhom ti wo mu no on dey wabo wabo no bi wotin wotin waka waka no bi ayesi ay eho eno nko a basa honhom kronkron no bapɛ fache no ni ba hallelujah obi abo osi fa boni tu si da bi mitumi nyasa me Kristo ni me yesa penam ni nipa na ye pe ye hu nsunsunu e da mene ni ntem obi betumi akwa so da bi ansu na nsunsunu e bi na na bra boni bia wo ye bi nso still our friend so ye Kristo ni na honhoma ba no ne odo e be si otan anemu honhoma ba no ni enigye e be si awre ho adu nsunsunu anu se meti wiase ye de mawumpa na na konum diditi da bi sakra pa na won hwe ase won konom diditi da won fa homa hye wo mne da won fia brosan so ntito for mount tutu asrani abasa da mi hu bible mu ye ne enkyerekyere ne ye ne nipa hu ade kro mi ho nto mi gana mi wu makọ home gana won da jem o unnum diditi anu adru jem won se wa chi mba bi o gana wo di mfie se wo de ye ma 200 years e ho so ye forever billions and trillions of years will come now the gemna will trem na be hu se se e uku hunu mfaso bia ni so huhuma banu ni odo enigie asomgie abojo chire bema ni kukuti se tuduro ni ja ni yiri bie na no an de som to no abonu som o sakra we read the diwa tempo a utumi mona som praise the lord ayemoye obi oha ni tirimu odene ayemu onwono pa obi ho kire no ono anim se obetumi aboa no se omoa no da se obeboa no kra be ma oba no bebo na gi se waye ne bone ansa penifom penifom gugu adwuma mo oba ababa wa be pa adwuma gi se me no da ansa wo yiri ofi o na wo yesa na wasa ko gina so dem so ya so pe wo ye bonsaba sorry penini wan sakra e James Street e na wo no curve, no bend. Ayemu ye, obia odidi, otini demu didi, no otisi obia boko koko. No akedu ya nena shempasi. Jollof rice, ni kusiyane namni bibia. Tibre obaye, ni panosu mankomonu cherry. Se no okrebi wawa wawura mpanosu. Jombo komonu ina anosu yedu ya nuhwe juma. Eye mwonyo no no no ketuye wumo no no. Uwye ye pe. Ne diya reno okra ne finish ni nina. Fino obu okra no. Okra no chile wuse ye mwonyo no enye. Nipa ye obu mpu bimpu aofre na wundi. Na wapanishi wonsa. Ni nina so kujina so dem so ye Kristo ni. Nisi sambe na abu abrabu. Eye mwonyo ni ya na wadeko heavy ya na.
eho enko hobio debida enko hobi eti wosi ayemuye papa yo jidie ojo enida ho emre bie ni weti ayenom na wa woye Kristo Yesu dia no se wa sakrapa no nya ofufura hunam ene ni nhyeso die ni na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhomu a maye nante honhomu so na kono nyina efri wa brabom hallelujah ti si eti ase honhomu a maye nante honhomu so mumaye mpeni munye.

bakura wo call politics mu wo die uko ni fi aka utume nkan so mu nyina sakraya eke gana ye ho atoye na on my baby ansu hia dwen sakra ni awofofro eno ne de call heaven so once sakra na so trans mu ni ji boni ho a wo kan ni gusu a ebe ya re ho sempa eti umu ho no ye wo se ne masesa abonten e wo se ne masesa iti nyankopon e mawo awofofro a unya ahotoso se wabe nyame ba awofofro no de sane ma mekenkan ni gye o nyina beba wabrabom na ebesi bonsam nwuma no nyina nemu amani pa nyina hu sam papa pa no ayeden wasakra mame no wasakra se uni bia me pa cho position wo aso mo memfa nhyehye ho nye no ne nyame kwakohwe na me deacon na me ye apostle na me ye we nye no ne nyame hwe ohwehwe adwen sakra na ayede ono ne siafo mpo ne onam oduru ba bi no a ohun se ne me bi koso abrabo mu anye kama na fi wasan esi so se ewom se me na mafrɛ mu a mudi mechi die so mo hwe ne me ye o se mo ansesa na mo anye ti se kola fofra ntumi ko heaven o nye se bi e wadi mechi nsimi so wati fifra ma yesu nti bi huye unye obese ko heaven. Yesu kachira on plane. We Matthew chapter 18, 1 to 3. Ukai Matthew nsempa itidu ngochi na wasi. E donu emuna. E suyafu ono bani. Yesu nchaybe kase. Why? E no kese pa. E wosura hima emuho. Ne Yesu frabo frebide no ebe jina wumfimfi. E no kase no kre misimu se. Munani. Na mwanani na mwanye se emofra muntumi enshe ni nyankopon ahenie no mu. Adwen sakra ho asem na no ka kire omo. Se mwanani na mwanye ti se emofra, mwamia ngo mu fufra. Muntumi nko heavy mani nye yi o. Wenya nsisa, wudru heavy gate ya nyiska ni ade kire o. Eya change life, transform life. Eno na ebi gate no ma wukom. Eti se wabra bono otan ahye ma na onyuno wo ho akayo wo ho ni sane mane menyina na no pobe tu apaju ani ahwe cavalry. Na waka kire Nyankopon si Nyankopon hu mede bonye ni mobo. Nyame do ebeba ba hye wakoma mo honhon kronkron no behwe nyame do agu akoma mo. Nti de de ko heaven no ni titi an ni tintin nyina ni se eye awofofro. Hallelujah. Eno ne di nyame do hye wakoma ma wodo enipa atwa wo ho ehie nyina wodo ma me wodo papa mfa ho ne waye obi ho sin papa anhwe minti manye sika me so me hwe no da bi hwe no samre ne ni efra wonim ebra wo yeye ne wo hu se waye mfum so ono ana koma bu no fo dada ade na wo su ko bu no fo mani bibi di ansa no wu man umma me hwe no obi a mfa ho wo ye bayi fo mpo no wo chi wa wi na nyame age wa hwe no. Na wo ye ne papa Bible si be ye nyasrama na kuma na ye dindindin no be nane no aka se ah de mi ye nye no asakra watamfo mpo Bible si su come de wa ye ma osio no me come de wa ye ma aduane ni adwen sakra no no bi se won sakra na se watwerwero nipa wo mpe wasema udare mu na wo bompa ye sa grade nkunkun ne ade a me pa cho adwen sakra no ye correct why e wo so ko Cavalry na wo ji papa no pay se ne be Nyankopon adom se base wo kan ani gusu obetumi aka se mase ametie metima urade mi wunda minim se heaven ameye de mekro bebi a obi ameye mo mpae na page ani hwe cavalry ne kan kire Nyankopon se omoa se ne be a obenya evidence pa inyina so pa ekire sampa onya ofofro nye nyuma wo to e good nye mpae a wo boy e good enye sika wo ye e good bafu ani ho a ebetumi do akọ heaven except a change and transform life. A radi krum krum e da wasipa. Se ene udi wasema maye. E bom paye maye tifu nyina. Se ubi biara e insanu kure hun kudia trechi. Enka se woko heaven, woko heaven. Kane ni gusu anu adriji mradi. Empari enwo Yesu Kristo demo. Enfa hon boni enipana ye. Ubi biara au kane boni en washe embo se. Uye no kwafo ni tini so diye mboni beche. Nye nunko, ube sati ye huon fidi entini nina hon. Uma domrosu, umu tumia. E chinye fri boni hon, ready? Fama ye tifua, omo sakra oma jinyina. Ma wadumu tumi nwa hodi, e unwa ubi bie mo. Ebe bie nembie ni hon sampa, ya sakra ya ajini. Ready ye dawase, se wetie, wo yesu demo na ye bompaye. Amen. My number is 0244-938-937-217. 0244-938-937-217.